Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Än finns ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus bli för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlade trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma.

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på romantik.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

djur att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

She med Charles Aznavour som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Bonnie Tyler, It's a Heartache. Nu kör vi.

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk. Man måste kyssa många grodor innan man hittar sitt svin. Tack för alla kyssar. Sveriges vackraste norrman, Yvonne Norman.

Idag, onsdag den 27 maj, har Blenda och Beda namnsdag. Blenda är ett svenskt kvinnonamn som möjligen är bildat av ordet Blenda eller av sockennamnet Blädinge i Albo härad, Kronobergs län i Småland. Namnet är för närvarande relativt ovanligt i Sverige men har ökat något i popularitet det senaste decenniet. I slutet av maj kommer namnen Urban, Wilhelmina och Blenda efter varandra. Enligt bondepraktikan avgör vädret under de tre dagarna hur vädret blir under den kommande sommarmånaderna. Urban, Wilhelmina och Blenda skola sommaren sända. Då Blenda infördes först 1901 i almanackan är den formen en ändring från bondepraktikan som istället rimmade på Beda. Då lyder ramsan, Urban, Wilhelmina och Beda ska sommaren leda. Dagarna motsvarar månaderna Urban, juni, Wilhelmina, juli och Beda, augusti. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Beda är ursprungligen ett engelskt mansnamn med något osäker betydelse. Enligt vissa tolkningar är betydelsen bedjaren. Namnet har funnits i Sverige sedan 1800-talet och använts som kvinnonamn. Beda var ganska vanligt som förnamn i Sverige runt år 1900, men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är endast en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn. Namnet fanns, till minne av en engelsk munk från 700-talet, på dagens datum före 1901 då det utgick. I Sverige kom det dock att uppfattas som ett kvinnonamn. 1986 återinfördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Blenda roa oss, wherever you are.

Den 27 maj 1930 invigs Chrysler Building på Manhattan i New York och blir världens högsta byggnad. 319 meter jämfört med Eiffeltornets 300 jämnt, utan antenn som tillkom senare. Rekordet håller bara tills Empire State Building invigs den 1 maj 1931, 449 meter hög och mindre än en kilometer därifrån. Frank Sinatra, New York, New York.

Den 27 maj 1933 har den tecknade kortfilmen Tre små grisar premiär, baserad på en engelsk saga och ingående i filmserien Silly Symphonies. Filmen blir en stor framgång, belönas med en Oscar året efter och får flera uppföljare. Sedan dess ingår såväl de tre grisarna som Stora stygga vargen i Walt Disneys universum. Vi tar och lyssnar på Who's Afraid of the Big Bad Wolf med Henry Hall.

0: Who's afraid of the big bad wolf?
1: Den 27 maj 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Nervösa flugor. Köpenhamnspolisen sysselsätter sig med en affärsman som av åtskilliga agenter fått förskottsbetalning på ett medel som ofelbart skulle döda flugor. Agenterna gör gällande att inte en fluga dör av medlet, men att flugorna blir nervösa av det och ännu mer irritera omgivningen. Flugor, mygg och skit, blackjack.

Den 27 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Attentatet mot kortegen uppklarat". Det var ingen som kastat ruttna ägg ned på människorna på Sturegatan när bröllopskortegen skulle passera. 7 personer fingo sina kläder nerfläckade och som meddelades i gårdagens tidning tog man för givet att några illasinnade personer iscensatt det grova skämtet. På söndagen fick dock attentatet en annan förklaring. Advokat Harald Hultgren, som åtagit sig att söka utreda vem den skyldige var, fick påringning från ett par personer som bevittnat händelsen. De hade stått i ett fönster på motsatta sidan av gatan och sett hur ett svart föremål fallit ut från en markis när denne skulle fällas upp. Det visade sig att en duvmamma rätt sitt bo i markisen och haft äggen liggande där tills familjelyckan plötsligt blev grusad på prinsessan Ingrids stora dag. Den 24 maj gifte sig i Storkyrkan i Stockholm den svenska prinsessan Ingrid med den danske kronprinsen Fredrik, vilka 12 år senare blev Danmarks kungapar. Der Eiermann, Klaus und Klaus.

Den 27 maj 1953 antar riksdagen lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring som innebär att alla svenska medborgare genom skatten har automatisk försäkring i händelse av sjukhusvistelse. Beslutet har skjutits upp 2 gånger. Lagen träder i kraft den 1 januari 1955. Vi tar och lyssnar på Tore Skogman, Jämtgumman.

Den 27 maj 2024 hålls årets ostrullning i Coopers Hill utanför Gloucester i västra England, där en stor rund double Gloucester ost rullas ner för en brant sluttning och en grupp tävlande springer, eller snarare ramlar efter. Den som kommer först vinner osten. Ursprungligen en lokal sedvänja lockar evenemanget numera deltagare från hela världen. Lyckans ost, Siv Malmqvist.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Stairway to Heaven med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

0: Muffinsdagen firas den 27 maj varje år i Sverige. Det är en temadag tillägnad det populära portionsbakverket som finns i både söta och matiga varianter. Muffins har sitt ursprung i Storbritannien på 1800-talet, men den variant vi är mest vana vid idag, ofta toppad med glasyr eller fylld med bär, är starkt influerad av den amerikanska kulturen. Syftet med dagen är att hylla muffinsen i alla dess former, från klassiska blåbärsmuffins till matiga varianter med ost och skinka. Många passar på att baka egna muffins hemma eller köpa med sig en favorit från ett bageri. Björn Rosenström, Muffins.
1: Igår gick

jättefort. Han tog mig i armen och sa: "Hur följer du med till stationen?" Men när han såg att han var på ett café sa han: "Vänta, först vill jag ha en muffins, det vore ju gott." Och tror ni att han fick en muffins eller? Ja, det fick han. Och tror ni jag blev förbannad eller? Ja, det blev jag, jag blev så jävla förbannad. "Men då har ni ju muffins", skrek jag. "Det är ett skämt eller?" Det blev tyst ett tag och plötsligt vek sig både polisen och expediten, och varenda jävel på kaféet började asgarva. Och expediten sa: "Ja, det är faktiskt ett skämt." Och så förklarade hon att de brukar köra en sån här grej med någon snubbe ibland, bara för att se vad som händer. Och när jag kollade runt hade nästan hela kaféet börjat tugga på sina muffinsar som de på något vänster hade gömt när jag kom in. Då hade de alltså kört en sån där practical joke på mig. Jag blev

Someday. Idag är det en god dag. Dels så är det muffinsdagen och så är det ostens dag. Ostens dag infaller alltid den 27 maj i Sverige och syftar till att hylla osten som ett av våra mest älskade livsmedel. Dagen instiftades av Falbygdens ost 2010 för att inspirera till att upptäcka nya sorter och användningsområden. Det är ett utmärkt tillfälle att avnjuta en ostbricka, prova nya ostar eller lära sig mer om ostens långa historia. Syftet med dagen är att fira ost, uppmuntra till smakprovning och öka kunskapen om hantverket. Sverige är ett ostälskande land där vi äter över 20 kilo ost per person och år. Många deltar genom att arrangera ostprovningar, erbjuda kampanjer i delikatessbutiker eller helt enkelt laga en ostdelikatess hemma. Ostens dag är en perfekt dag för att lyfta fram mångfalden av ostar, från krämiga ostar till smakrika hårdostar. Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Här är baksidan på dagens Aftonblad. Rusning efter indelade bikinin. De flesta kunderna äkta män. Herrar, vilken badsommar. Det där låter intressant, så vi har tagit hit skaparen utav detta nya mode med BH-lösa baddräkter. Det är Monsieur Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit.
2: Oui, oui, det stämmer gott det.
1: Ja.
2: Jo,
1: hur kom ni på den här geniala idén?
2: Ja, det är inte så svårt att tänka sig. Ja, egentligen så fick jag uppslaget från en major Villander. Ja, det var min gamla gymnastiklärare. Han sa alltid, ut med bröstet, sa han alltid. Och det är egentligen därifrån som uppslaget kom. Sen har det legat och grott. Faktiskt inne i bröstet just. Då har det legat inne och grott och grott. Och så nu så har det sprungit ut. I full knoppning. Och jag tänkte det var en bra sak att lansera. Och jag har ju inte den enda sak jag har lanserat. Jag har ju även konstruerat. Ja, det nästa steget alltså. Det är en baddräkt som målas direkt på huden. Med färgkriter. Det är egentligen bara en burk färgkriter man köper. Och sen man kritar till lite här och vad man tycker det.
1: Kan det bli något lönsamt för er det då? Som
2: ja, det är dyra kriter. Det är så. De får inte gå av i vattnet. Det blir för fräckt då. Och vattenäkta. Jag vet inte hur man ska få av det. Man får väl skrapa av det. Jaha. Eller också kan man måla på det, tänkte jag. Man kan sälja samtidigt hudfärg som man målar på sen. Då är det klart, då ökar ju kroppen om man badar mycket under en sommar. Så blir man ju rätt fet i slutet. Men det får väl gå, det är med. Livet är ju inte så roligt många gånger. Nej, det kan, man kan ju sälja osthyvlar sen som de kan avhyvla. Ja. Och sen då kommer hela rulliansen igång. Det är ju den kapitalistiska statens idé. Konsumtionen, va? Det ska rulla, rulla, rulla, va?
1: Men den här idén verkar väl bli succé, va?
2: Verkar det en fullständig knallsuccé. Det där är en fantastiskt rolig sak. Och man sparar ju tyg också. Det är rasande billigt. Nu så har jag tänkt en annan sak. Jag har ju mina glurpar. Ja. Jag har mina glurpar, de är under tillverkning. Men sen är det en dräkt för herrar. En ny baddräktstyp för herrar. Fullständigt genialisk. Den är inte lagd på samma linje. För med herrar så är det ju det att de är ju inte allmänhet så tjusiga som damer, som ofta har väldigt tjusiga saker. Men då tar denna som jag tänkt mig. Den börjar med en liten hatt, om man säger så. Någonting i den här stilen som man tar på så. Det är en liten badhatt. Sedan så har man en liten badhalsduk av svampgummi, gul, som ligger så lite tjusigt. Den kan också användas som livbälte. Mm-hmm. Om man vill ta livet av sig. Det är många som vill. Det finns ju en massa människor som är deprimerade och har det taskigt. Då kan de ju, då ger man dem ett handtag på det viset. Nå, sen fortsätter det med en liten skjorta. Jaha. En liten, ja, vad ska vi ta? Av björnskinn kan vi klämma till med. Det är så kalla somrar nu för tiden, ja. Vattnet är inte varmt. Sen har jag stora ballongbyxor. Också dessa tillverkar gummi. Där har man vatten i de byxorna. Så behöver man aldrig hoppa i själva vattnet. Utan så går man där och skvalpar lite så här. Det är ganska det trevligt. Mycket bra. Sen finns det avtappningskran här nere. Väldigt trevligt. Det är ingen dum grej, tror jag. Och gula vermiljonfärgade skor. Ja, blandade. Och så har man glurpen med sig och går ut. Och så leker man hela dagen.
1: Vad
2: har
1: för glurpen?
2: Glurpen.
1: Vad är det för någonting? Glurpen?
2: Vet inte.
1: Nej.
2: Jo, det är alltså en liten låda, va? Utav lättmässing. Som är gjort så här så. Lättmässing. Och så målas stripad. Ja. Och sen så, den är egentligen rätt tom. Den är igenlöddad. Löddad. Ja, löddad. Jag har en kille som man kallar för Lödde just för den sakens skull. För han gör det. Nu bär man ut detta i vattnet. Ja. Så har man med en särskild liten knivliknande som man kan säga att det är en kniv. Ja. Som man då kör in i lådan så här på många ställen så här. Så. Ja. Och sen när den är alldeles hålig så sätter man, går man ut i vattnet och till hit. Så sätter man lådan så försiktigt i vattnet. Och
3: då sjunker den då. Och så säger det glurr.
4: Vi lyssnade på skaparen av den BH-lösa bikinin, Monsieur Malte Lindemann. År 1946 tävlar två franska modeskapare om att skapa den minsta baddräkten världen har skådat. Resultatet blir bikinin. Men världen är ännu inte redo att se de lättklädda kvinnorna på stranden. Moralens väktare rasade. Den 1 juli 1946 tornar ett väldigt svampmoln upp sig mot morgonhimlen ovanför en cirkelrund korallö i södra Stilla havet. Svampmolnet har bildats efter ett amerikanskt kärnvapenprov som ska demonstrera USAs militära styrka för Sovjetunionen. Fyra dagar senare, på vår sida av jordklotet, låter den franske modedesignern Louis Riard en bomb brisera under modeindustrin när han under en skönhetstävling i Paris avslöjar sin senaste kreation. Inspirerad av den amerikanska provsprängningen har Riard uppkallat sin nya design efter den lilla korallön i Stilla havet, bikini. De närvarande drar efter andan när den 18-åriga nakendansösen Micheline Bernardini visar sig på Piscine Molitor, en mondän badinrättning i den franska huvudstaden. Riards bikini består av små bitar trekantigt tyg och tunna band som bara nätt och jämnt täcker dansösens bröst och underliv. Inför de närvarande fotograferna intar Micheline Bernardini samma pose som frihetsstatyn i New York. Det kommer dock att dröja länge innan bikinin välkomnas av USA och resten av västvärlden. Den minimala baddräkten växer sådan förargelse att stora delar av pressen i flera år nekar Riards kreation spaltutrymme i ett försök att tiga ihjäl det oanständiga plagget. Girls in Bikinis, Lee Brice. Digital Impulse Radio.

Designern Louis Réard hade arbetat med bikinin i över ett årtionde. Sedan 1930-talet hade han designat tvådelade baddräkter till den franska överklassen. Målet var, med Réards egna ord, att klä det vackra, det rika och det välsituerade i baddräkter som gjorde att de kunde inta de franska stränderna med stil. Före lanseringen av bikinin var badgästernas klädstil något mer konservativ. Den amerikanske modeskaparen Carl Janssen designade visserligen en löst sittande tvådelad baddräkt redan år 1913, men den täckte kvinnans kropp ner till knäna. Uppfinningen av nya material som nylon i mitten av 1930-talet innebar emellertid att baddräkten i allt högre grad kunde följa kroppens form. Under andra världskriget infördes också ransonering på textilier i Europa och USA. År 1943 krävde USAs regering att förbrukningen av tyg skulle minska med 10%. För att spara tyg fick då badkläderna kortare ärmar och ben. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, Brian Hyland.

Efter krigsslutet fick den tvådelade baddräkten stor spridning i Europa och USA. Så här stod det i den franska dagstidningen Le Figaro. Människor ville ha tillbaka de enkla glädjeämnena i form av sol och bad, och kvinnor i tvådelade baddräkter signalerade en sorts frigörelse. Det hade inte med sexualitet att göra. Baddräkten blev snarare en hyllning till friheten och en återgång till det goda i livet. Hyllningen av en återvunnen frihet var också det som inspirerade den franska modedesignern Jacques Haim. I maj 1946 lanserade han sin baddräkt, Atomen, under sloganen Världens minsta baddräkt. Baddräkten visade lite grann av kvinnans mage, men täckte naveln, medan underdelen bestod av åtsmitande shorts som gick en bit ner på låren. Samtidigt konstaterade den parisiske kläddesignern Louis Riard att många kvinnor drog upp baddräkten för att få mer sol. Därför designade han en egen tvådelad baddräkt som han kallade bikini. Plagget var det första i sitt slag som inte täckte naveln. Vid lanseringen i Paris intog den välsvarvade nakendansösen Micheline Bernardini scenen. Som Louis Riard uttryckte det var hans kreation en tvådelad baddräkt som avslöjar allt om en flicka, utom hennes mammas flicknamn. De två konkurrerande kläddesignerna försökte var och en på sitt håll marknadsföra sina kreationer som världens minsta. Haim anlitade en pilot som flög över Cannes med reklamtexten Atomen, världens minsta baddräkt. Några veckor senare gjorde Riard likadant, men med budskapet Bikinin, mindre än världens minsta baddräkt. Enligt Louis Riard fick en bikini aldrig vara större än att den kunde dra sig igenom en vixelring. Bada nakna, dansbandskungen. Bro.

En uppgörelse med äldre tiders puritanska livssyn började märkas i västvärlden. Men de vågade baddräkterna var fortfarande för kontroversiella för de breda folklagren. Därför var det bara de mest frisinnade kvinnorna i Frankrike som bar Himes och ännu färre Riards baddräkt på stranden. En seger tog emellertid Riard hem. Hans reklamkampanj var så framgångsrik att i stort sett alla tvådelade baddräkter kallades bikinier några år efter lanseringen. I både Italien och Spanien förbjöds dock bikini snart. År 1949 blev det även förbjudet att visa sig i bikini på flera stränder i Frankrike. Med åren infördes liknande regler i Portugal, Australien, Belgien och flera amerikanska delstater. Så lätt var det emellertid inte att bli av med bikinin. År 1951, då den 22-åriga modellen Kiki Håkansson från Sverige skulle koras till vinnare av den första Miss World-tävlingen, gick hon upp på podiet iklädd bikini. Hennes klädval väckte förtret världen över. Feminister rasade mot den diminutiva baddräkten som de ansåg reducerade kvinnan till ett sexobjekt, medan rättrogna socialister å sin sida dömde ut den avslöjande bikinin som kapitalistisk dekadans. Aversionen fick arrangören att förbjuda den hett omdiskuterade baddräkten. Senare har dock Miss World-tävlingen återinfört bikinin i den så kallade baddräktsrundan. Moonlight Swim, Elvis.

Det skarpaste fördömandet kom från kristna organisationer med självaste påve Pius den 12:e i spetsen. I ett officiellt uttalande kallade han bikinin syndig. I Vatikanstatens officiella dagstidning Osservatore Romano skruvades retoriken upp ytterligare. Där kunde fromma katoliker läsa att bikinin var som apokalypsens fyra ryttare som förebådar domedagen i uppenbarelseboken i Nya testamentet. Den avskyvärda baddräkten skulle leda till världens undergång, varnade tidningen sina läsare. Inte ens Reards och Haims kollegor visade någon förståelse. De båda männens kreationer möttes av en kompakt och talande tystnad. Om modemagasinen någon enstaka gång sänkte sig till att skriva om dem var kritiken skoningslös. År 1951 skrev Vogue: "Vi är tämligen övertygade om att våra läsare inte vill ha någonting att göra med den förfärliga bikinin som har förvandlat vissa delar av kusten till skandalösa varietéföreställningar." Några år senare kunde modemedvetna kvinnor läsa följande svada i tidskriften Modern Girl Magazine: "Det finns ingen anledning att ägna spaltutrymme åt den så kallade bikinin, eftersom det är helt otänkbart att en flicka med minsta takt och ton någonsin skulle ta på sig något sådant." Simma lugnt, Pernilla Wahlgren och Jerry Williams.

Fördömandet av deras kreationer tvingade Riyad och Haim att skapa andra, mer klassiska baddräkter. Men så, på våren 1953, fick den kontroversiella bikinin något av ett genombrott under den stjärnbeströdda filmfestivalen vid Cannes. Till pressfotografernas oerhörda glädje dök den 18-åriga franska filmdebutanten Brigitte Bardot upp på stranden iklädd en liten blommig bikini. Hon hade just medverkat i filmen Flicka i bikini och hennes succé i Cannes bidrog till att göra baddräkten rumsren. Senare under årtiondet lät flera andra av den tidens största kvinnliga filmstjärnor, däribland Marilyn Monroe, också fotografera sig iförd bikini. Uppfinningen av den snabbtorkande och elastiska syntetfibern, Elastan, år 1958, bidrog ytterligare till bikinis popularitet. Nu behövde kvinnor inte längre gå omkring i en tung och blöt baddräkt en lång tid efter att ha doppat sig. Den kontroversiella baddräkten var nu så accepterad att musiker skrev låtar om den. År 1960 blev Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini en världsomspännande hitsingel med den amerikanske sångaren Brian Hyland. Samma år fick låten svensk text och sjöngs in av Lill-Babs, en prickig baddräkt där midjan är bar. Det riktigt stora genombrottet för bikinin kom dock först år 1962. Då kom den schweiziska skådespelerskan Ursula Andress upp ur havet i Bondfilmen Dr. No, endast iklädd en vit bikini och med en dykarkniv på höften. Spionfilmen ledde till en enorm efterfrågan på bikinier i Europa, och när Rachel Welch 4 år senare visade upp sin bikiniklädda kropp i filmen Giganternas kamp klev även amerikanerna på tåget. Vi har ju lyssnat på Brian Hyland, så vi tar väl och lyssnar på Lill-Babs, en prickig baddräkt där midjan är bar.

Enligt den franske modehistorikern Olivier Sayar blev bikinin världens mest populära baddräkt på grund av kvinnornas makt, inte modets makt. Badklädernas frigörelse har alltid varit nära förknippad med kvinnans frigörelse. Jacques Haim avled år 1967 medan Louis Riard somnade in år 1984. Vid det laget var bikini sedan länge en världsomspännande och enorm framgång. Förbuden mot den minimala baddräkten hade då upphävts i de flesta delar av världen och bara i USA stod bikini för 20% av baddräktsförsäljningen. Louis Riard hade ju tagit patent på sin bikini, men trots flera processer mot olika piratdesigner blev den franske modeskaparen aldrig rik på sin uppfinning. Bikinin säkrade dock Michelin Bernardinis livslång berömmelse. Den idag 94-åriga modellen lär ha fått 50 000 beundrarbrev. De flesta av dem föga förvånade från män. Simma, Svante Turesson.

0: Vår tids bikini föddes i skuggan av atombombens svampmoln. Men föregångaren till det knappt tilltagna strandplagget är mycket gammal och bars av både idrottare och gudinnor. Föregångaren till dagens bikini kan dateras till en skulptur från omkring år 5600 före Kristus. Skulpturen är från södra Anatolien, vår tids Turkiet, och föreställer troligen gudinnan Kybele, iklädd en tvådelad dräkt som påminner om vår tids baddräkt. Tvådelade plagg var även populära bland kvinnorna i antikens Grekland. Det finns många målningar och urner från år 1400 före Kristus och framåt som föreställer kvinnor iklädda det tvådelade plagget som bars på badinrättningar. Ett liknande plagg bär kvinnorna på den berömda mosaiken Vinnarens kröning eller Bikinitjejerna från romerska riket. Detta konstverk som skapades på Sicilien omkring år 400 före Kristus visar kvinnor iklädda dräkter som påminner en hel del om vår tids bikini. Kvinnorna spelar boll, springer, lyfter vikter och kastar diskus. Det var emellertid inte bara dödliga romare och greker som bar bikiniliknande plagg. Gudinnan Venus avbildas ofta i en bikiniliknande dräkt på mosaiker och målningar. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om bikini med Sven-Erik Fallander. Gå och bada.
1: Vi var fyra killar som for till badet ut.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort. Han lyssnar regelbundet på Hasse på skäret och önskar höra låten Election Day med Ultima Thule. Självklart, Oskar, den kommer här.

Häromdagen försvann plötsligt min anslutning till internet. Puff, sa det bara. Ja, inte riktigt kanske, men det kändes så. Och med ens var jag helt offline. En rätt sällsam upplevelse i dessa cybertider. Efter att ha försökt skaka liv i min router, slog den av och på några gånger, gav jag upp och ringde till internetleverantören. Där var alla tydligen väldigt upptagna, så man skickade fram en så kallad voice boot. En kvinnlig röst dök upp i luren och började ställa frågor som jag skulle besvara med min egen röst. Det skulle bli något som mest påminner om ett samtal med den famöse byfånen. Berätta kort vad jag kan hjälpa till med. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Man skulle annars tro att internet och förbindelse borde vara några av de allra vanligaste orden i en internetleverantörs verksamhet. Men tydligen inte. Internet försökte jag nu. Vill du köpa ett internetabonnemang? Nej, jag vill bli uppkopplad. Är du uppkopplad? Nej, nu vill jag tala med en människa. Vill du köpa ett mobilabonnemang med obegränsat tal? Nej, jag vill tala med en medarbetare. Vi har mobilabonnemang som kan delas med medarbetare. Nej, för guds skull, jag vill bara ha tillbaka min uppkoppling till internet. Vill du köpa ett internetabonnemang? Vid det här laget var jag nära att gå upp i limningen, så jag fann det klokast att lägga på. Ingen internetuppkoppling är värd ett nervsammanbrott. Sensmoralen i denna historia, som är sann, jag svär, är enkel. Om du någonsin får en voice boot i örat, säg inte ett ord. Inget gott kan komma ur ett samtal med byfånen. I alla fall inte en anslutning till internet. Vi tar och lyssnar på Oliver Tree och Little Big, The Internet.

Veckans sämsta. Snart får vi tänka tanken att det kan bli tomt i tanken. Så vad är tanken med att sänka skatten för att fylla tanken? Diesel Smoke, Dave Dudley.

0: diesel smoke. Dangerous curve.
1: Hur är det möjligt att så kallade politiska vildar som lämnat sitt politiska uppdrag får fullt arvode på 81 400 kronor i månaden utan att behöva närvara i riksdagen eller delta i riksdagsarbetet? Min man har blivit politiker, aftershave och galenskaparna.

De som är som mig röstar på mig, och de som är som han röstar på han, och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de röstar på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Och jag tror

0: Douglas var bättre för han kan mest.
1: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
0: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där Messerschmitt.
1: Besserwisser heter det.
0: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera den, har ni tänkt?
0: Ja, det ska ju inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
1: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
0: Det löser sig när vi går med i EG.
2: Hur då?
0: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
0: Det säger de.
2: Vilka då?
0: Alla.
2: Vilka då alla?
0: Folk.
1: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

Lösningen på problemet med de politiska vildarna kan vara att bara de som kryssats in på personval ska få sitta kvar i riksdagen som vildar om moderpartiet vill ha bort dem. Alla andra ska ersättas av partiet. Eller är det en för enkel lösning? Ingen kommer undan politiken. Marie Fredriksson.

0: Moderna bilar är försedda med fyra orangefärgade lampor. I princip en i varje hörn. Det är de man sätter på blinkning för att urskulda att man parkerar som ett arsel. Dessa lampor kan även aktiveras parvis. Detta för att upplysa om åt vilket håll man har för avsikt att svänga. Inte många känner till det. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. En man som han, Lasse Stefans.
1: Varför är

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Kerstin Dellert, Mammy Blue. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Vad ni än gör, glöm inte att fira mamma på söndag. Det är ju mors dag. Ha en fortsatt fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Dagens nummer av Expressen som vi har läst med stort intresse berättar följande, bland annat i stor rubrik: Monte Carlo blir spelparadis för Medelsvensson. Kan det vara bra det, frågar vi en av de gamla spelarna, Torgny av Lindemann.
1: Ja, välkommen. Tack, tack för det. Ja, bra, bra. Jag vet inte, jag har ju varit speljävel i många år. Jag har ju lagt av det där hetsiga spelandet på de stora, stora spelplatserna. Det var ju under 20- och 30-talen som jag var nere och rullade den här hatten. Där, ja. Och det var då. Nu har jag ju livlärat mig mera på korsordslösningar och andra tidningsproblem och sånt där och så.
0: Kan du ge någonting?
1: Ja, det kan ge pengar om man är lite klurig bara. Man är lite klurig. Och så tippar jag Tottenhampton och sånt där. Mm. Vad den nu kan hitta.
0: Och det går bra?
1: Ja, tack, det knallar. Det gör det faktiskt. Min bana, ska jag berätta om mitt liv?
0: Ja, gärna
1: ja,
0: det.
1: Ja, jag har varit speljävel ända sedan jag var barn. Jaha. Kan man säga. Ja, mamma var också åt det hållet. När jag föddes så ropade hon bingo, ropade hon. Ja. Och det var, jag har följt med mig faktiskt hela långa livet. Lalalala. Men man får aldrig ge sig, det bara vandra vidare. Det får man göra. Och ja.
0: Men det är väl roligt också.
1: Kille kille, vad skoj. Ja, till exempel pengar. Jag är alltid skojigt, runda och roliga. Och papperspengar är roliga tycker jag. När långa. När långa skära. Åh, vad det vackra. Väldigt gulliga saker. Man kan lägga saker i dem. Man kan stoppa smörgåsar i dem. Ja. Det finns 1000 användningsområden för papperspengar.
0: Mm. Det gör det ju.
1: Mina första kosing vann jag på BB. Redan
0: på
1: i början.
0: BB. Ja.
1: Mamma hade väntat en liten flicka. Och då hade jag fått skära såna där saker. Vad heter det? Skära stickade saker.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog vad med alla de andra bebisarna att jag var en flicka. För att jag var så att jag var pojke och de höll emot där. Och så vann jag då. Jag vann 100 miljarder.
0: Vadå 100?
1: Låtsaskronor. La la la. Det gör barn nämligen. De är så barnsliga, såna där små larviga barn. Sedan barn är larviga. Släpp lös dem inne på börsen till exempel. Haha! Det blir rena skandalen. Mm. I många fall. I många fall.
0: Då är vuxna, eller?
1: Vuxna är sämre. Men det är ju tur att de finns i alla fall, de små rara liven.
0: Varför då?
1: De vuxna alltså.
0: Asså?
1: Ja. Annars hade vi ju aldrig existerat.
0: Nej.
1: Hur jag nu tänkte då. Jo, barn kan ju inte föröka sig. Liksom nunno. Ja. Hur var det vi var? Ja, sen ryckte jag då in. Jag blev reservofficer. Nej, jag blev inte reservofficer. Jag användes mest som reservofficer. Fast jag var,
0: var
1: de ställde, ställ undan Lindemann i något hörn, sa de. Det kan vara bra att ha vid något tillfälle. Fick hand om städningen på mässan och sådär.
0: Ja.
1: Jag var kaptenlöjtnant. Och det var ju ett hektiskt liv. Min Karl Faktor, ja. Karl Faktor heter han.
0: Ja.
1: Trevlig person. Han bar hem mig varenda kväll. Ja, det var ju rökigt och annat. Och ja, grejer var det på mässan där. Vi spelade både, jag kommer ihåg, kortlapparna smaska. Men jag blev alltid Svarte Petter i alla fall. Fan, den var med åt. Likadant var det med Faja. Fia alltså, fast vi sa Faja, sa vi först. Det var ett engelskt regiment. Det var Argyll and Sutherland's Cavalry, någonting. I Örebro. Ja,
0: i Örebro.
1: Deras avdelning i Örebro, ja.
0: Jaha, de är en avdelning.
1: En postorderfirma. Men i alla fall, sedan så kom jag till Monte Carlo.
0: Ja.
1: Där missbrukade jag starka drycker.
0: Ja.
1: Så det blev mest krypkasino, förminner jag. Det är väl jag bodde där. Och sedan sådde jag min vildhavre.
0: Oj.
1: Ja, bland ryska grevinnor som samtliga bor The Last of the Romanovs. Alla, ja, och så kastade vi briljanter på varandra, åt tryffel och sköt varandra i Camembert. Ja, det var en härlig tid.
0: Sköt ni varandra i?
1: Vi sköt varandra i Camembert. Parken heter så utanför kasinot. Man får vara lite bildad, man får hänga med lite, man får inte vara... Du kommer från Linköping, där skjuter man sig i Greveost, eller vad heter det? I, skjuter man sig i huvudet antagligen. Det borde du ha gjort i alla fall. Då ja, ja det var. Jag seglade hem min lustjakt som jag spelade till mig på vad heter det där? Krona och Klave. Vi singlade slant. Ja, ja. En pojke som heter Slant som var med, som vi singlade sedan vi hade plundrat honom. Och så seglade jag hem och nu har jag återgått till mitt lugna liv. Jag läste korsord. Det var en intressant tv en dag i Allers familjjournal. Tisdagarna kommer den på, om ni känner till den.
0: Ja, ja, vad då?
1: Det var... Jo, faktiskt var jag var hos frisören där och jag satt och det var en bild där utav en man faktiskt. Han var iklädd helt vita kläder. Vita, liksom vita kläder. En liten vit mössa som det stod skånska cement på, ja. Så hade han en murslev i handen så här. En murslev. Sen så hade han en stor gryta med färgfoto där. En liten mur som var uppbyggd så här med tegelsten. Sen var det en tunna som det stod cement på. Ja. Och så skulle man gissa, är denne man flygofficer, Kalle Anka eller murare? Ja. Och om man gissar rätt på det där så skulle man vinna 100 miljoner kronor och resa till Afrika och allting fritt. Och jag tyckte han såg ut som en murare. Ja. Och jag ser väldigt, så jag frågade frisören vad han tyckte. Vad tror du han är? Alltså, är han flygofficer? Eller är han Kalle Anka? Eller är han murare? Så. Då sa frisören, ja han är murare. Så. Hur kunde ni se det? Så. Ja, han går och klipper så här. Aj.
2: Det var speldjävul Torgny av Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme. Skulle du vilja höra någon rolig sketch eller monolog så kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa program. Vi fortsätter med en önskan som jag har fått från några stycken ute på stan. Och det är Hjalmar åker på spa. Så fortsätter vi med Veyron i Ottan från Nile City. Mycket varmt välkommen.
3: Hilda, hon säger att en får lov att ha en affärsidé, förstår du Hjalmar. Ja, så har jag öppnat spa. Det vet ni, alla damer vet ju vad det är, sån här friskvårdsspa i Viby. Och jag ska berätta hur det här började. Det här är inte klokt. Vi ska börja med prosten i Viby, hans käring, prostatan. Hon var med i Jeopardy, har ni sett? Det var vi talade om ikväll, Jeopardy. Ja. Och ni vet, den här käringen, hon kunde inte något. Hon stod i den där pulpeten hos herrens namn och tröck ner knappen en gång. Hon vann 100 kronor. Men det spelade ingen roll, hon kom trea, då får du ju pris ändå. Så vann en helg på ett japanskt spa. Har ni varit på japanskt spa? Nej, vet, prosten kunde inte åka. Han är allergisk mot sakébrännvin, den gubben. Så den kunde det. Utan de fick skänka bort resan till kyrkliga syföreningens höstbasar. Och Hilda och jag var där och tog kaffelotter, så vi vann, så vi har varit där. Och det är intressant på japanskt spa. Har ni sett när de kör japansk uppmjukningsgymnastik på tv ibland? Ni vet, de körde i ultrarapi. Vet ni? De samlade hela gruppen på en gräsplätt. Och så fick vi mjuka rörelser som vi kör långsamt. Rörelser som skulle räcka i 45 minuter. Fy fan, jag var klar på 2.30 blank. Det är säkert jag... Jävlar vad stressad jag var. Sen fick vi jogga. Och japansk jogging tror jag passar mig bättre. För det är stenhårt. Vet ni det? Japansk jogging. Ni vet, den får springa hela tiden. Den får inte stanna och den får inte gå. Qigong heter det. Utan det är bara... Kör så mycket det går. Och de... Jo, Vi bjöd på mat. Förstår ni, vi fick ju mat på det där. Ja, det heter japansk mat. Du vet, sushi. Ja, ni heter det. Det heter det. Sushi heter det. Och vet, det är små, larvigt små råa fiskbitar som de har rullat in i någon jävla sjögräs. Med kokt ris och doppa i ättika. Fy fan, säger jag. Undra på att japaner är bleka och magra och små. Och tänk på, hörni, nu är det konstigt. Japanerna leder den tekniska utvecklingen i världen och äter med pinnar. Hur fan går det ihop? Okay. Sen skulle vi gå till det, vad heter det när det kommer, när det är varmt? Relax. Relaxavdelningen. Ja. Och de delade upp oss. Det var kärringen för sig och gubbar för sig, för att en fick klösa naken om en ville. Jag ville. Ja. Ja. Och jag gick fram där, jag slog upp två dörrar och stod öga mot öga med en av de sju samurajerna. Fy fan vad rädd jag blev. Han spände ögonen med mig. Han sa, jag är mästare i feng shui. Ja, jag är inte så jävla dum i vändotta, sa jag till en, men det... Hörde du, sa han. Han pekade sig. Hörde du? Har du hittat ditt mantra? Och jag visste inte att jag hade tappat någon jävla mantra. Visste ju inte ens vad jag ska leta efter. Vad fan är det? Och en stor gonggong hade han som man klämde te på, vet ni. Dang! Och de öppnade två dörrar och in kom en sumobrottare. Har ni sett dem på tv? Sumo. De är som brottas i blöjor. Har ni sett dem här på tv? Den här gick i 580 kilos klassen. Det var det värsta jag sett i hela mitt liv. Hörde du, son? Jag tror han kände mig. Jag vet inte. Jag tror han kände mig. Nu du, herr Berglund, son. Nu måste du omedelbart växelbada. Har ni gjort det? Har ni växelbada? Passa er för fan, det säger vi. De hade ebälja här med kokigt vatten och ebälja här med iskallt vatten. Och sumojocken fick tag i min tofs och ner i det varma. Upp och ner i det kalla. Upp och ner. Som en jävla tepåse. Upp och ner. De smorde in mig med olja. Jag var hard som en ål över hela kroppen. Och vitt kakor, det finns ingenstans att ta. Jag for som en vante, en slanka hit och en slanka dit. Jag var som ett nyskalat, nykokt ägg på en varm tallrik. Det går ta mig fan inte. Och jag tänkte, jag dör. Jag sökt tag i blöjorna på sumojocken, vet ni. Och rätt var det var, rev jag av en blöjorna. Och ni vet, japaner har så jävla sm... Hilda... Hilda följde med alla kärringar, eller damer, jag ska vara till så här dag. Och alla damer gick i en grupp, de skulle genomgå en japansk kur som skulle rena kroppens porer och befria kroppen från slaggprodukt. Och jag såg hur de slängde lyssna blickar på Hilda när vi kom. För ni vet, Hilda, hon har samlat slagg. Fy fan. Det är en process som har pågått i många, många, många år. Och in med kärring i ett litet rum, vet ni. Och stängde in, och så släppte de in två små japanska geisher. Lili och Sushi. Och upp med käringar på en varm stenhäll. Och de smorde in med aromoljor. Vet ni vad det är? Hon luktar viol och bronsoltabletter i tre veckor, käringar. Något bra måste det vara med det. Och jag tänkte, hur ska de få bukt med Hilda? Men de är ju så flinka i fingrar. Vad, de är duktiga. Oj, oj, oj. En sök tag i Hildas arm och en sök tag i Hildas ben. Och de sprang runt varandra som i konsumotta. Och Hilda bara skrek, harakiri, harakiri, harakiri. Hon sprattlar kärringar så de fick slå dubbelknut på Hilda, det är säkert. Och nedsänkte hela detta knyte. Min käring. I stor skinkbälja, förstår ni, till bredden fylld med japanska rötter och rover. Och ni vet, när Hilda sjunker under dyngan, då sa det glurp. Sen var jag borta. Ja. Och jag var inne och jag gick fram och tittade. Fy fan vad äckligt, jag säger som det är. Vet du vad, som att titta i en metmassburk när jag sitter och metar på sommaren. Längst ner låg Hilda omslingrad med armar och tarmar. Och då kom det in, jo, en japansk medicinman. En liten smal typ kom in och så gutta gutta gutta. Nu kommer jag. Det är svårt att tala japanska, det kan du. Nu kommer jag. Mitt namn är Mitsubishi, nej fan, det... Jag... Har... Yakamoti! Och jag ser fru Berglund där nere i hinken. Henne jag måste omedelbart akupunktera. Lång nål hade han som han stack i baken på Hilda. Då kom slaggprodukterna. Då tackade jag för kaffet och gick och betalade. Det kan jag ta om. Det var inte gratis. Hilda åkte dit med stor tung buk och jag åkte hem med tom pengpung. Det lönar sig. Hon somnade på en gång. Vi kom. Jo, hörni. Det här är inte klokt, det här måste ni höra. Vi sover i köket, Hilda och jag, i utdragssoffan. Och Hilda la sig, hon somnade på en gång. Jag la mig bredvid henne och låg och tänkte att det var tyst i köket. Har ni varit med om det? Att ibland tycker den att det är tyst. Och jag tänkte, vad fasen är det? Något fel. Jag tittar på en moraklocka. Vi har en moraklocka står mot ena vägen. Ja, då hade den stannat. Så jag knuffade på Hilda och sa, du, Hilda, du, nu står det gamla skräll igen. Ja, sa, ska jag vända på mig? Nej, för har ni också moraklocka? För er som inte begriper, vi samlas där sen kan jag förklara det här.

0: 105,6. Är ni med mig?
1: Ja!
0: Är ni med mig, frågar jag?
1: Ja!
0: Ja, så ska ropen skalla bland arbetets söner. Dags för dagens telefonsamtal. Jag slår ett nummer på MoFo. Får vi se var vi hamnar någonstans. Jag har ju alltid haft... Och vem är du nu då?
2: Jag är Hans Rosenfeldt. Jag är programledare för Folktoppen. Som vi...
0: Programledare?
2: Ja.
0: Snarare åskledare. Med tanke på den här spretiga kärringfrisyren. Och du, varför har du könsår i ansiktet? Alltså, detta är ett moraliskt och borgerligt förfall som är helt förkast. Har du betalt för att stå här och köta bland en massa folk med en framskärt i nyllet?
2: Ja, alltså, det, ja, fast jag har ju då tycker jag kanske...
3: Ja, hallå, Therese Wahlberg.
0: Nu får 2 meter nölla att knipa käft där, för jag har fått dem på tråden här. Så du. Hallå där! Vairon i otan! Folktoppen 2006. Vem är det jag tjotar med?
3: Ja, Elisabeth Therese Wahlberg här, men vem är...
0: Lisa Maja från Wahlberg, ja. Det är ju västkusten, då är vi nästan hemma, vet du. Välkommen.
3: Va?
0: Är du kvar?
3: Nej, jag är på Lidingö.
0: Vad sa du? På Liseberg, ja. Härligt. Ja, även arbetare måste få roa sig kungligt ibland. Okej, är du beredd på att höra frågan, eller?
3: Alltså, jag jobbar inom hovet.
0: Vad sa du? Hovet? Den fjölliga arenan. Har inte jag besökt sedan änglarna gjorde mos av Djurgården där 97. Men vilket gött mos det blev. Härligt att höra att du är ett rekorderligt tjoltis som gillar att sparka boll. Jag tror bandmediet har ihop sig till ett redigt arbetarbröllop i Angered på 1 maj. Men först, Inna Kajsa, så ska du svara på en fråga här. Så kan du vinna en hink med flytspackel att lägga i den lilla brudkistan. Okej, okay. Vad är det för skillnad på en direktör och en champagnevisp?
3: Jag förstår inte vad det här är för någonting. Varför ska jag svara på frågor?
0: Vad fan är det med? Har du fått sockervadd gör den här på Liseberg? Vad är det för skillnad på en direktör och en champagnevisp, sa jag?
3: Jag tycker det här låter som ett skämt.
0: Ja, båda låter som ett skämt i och för sig. Men rätta svaret är champagnevispen gör mer samhällsnytta. Inte för att jag själv dricker någon sossepommack. Nej, jag föredrar att dricka sörpla byxvarm elefantöl direkt ur naveln med ett litet sugrör. Jag har gärna stor navel, vet du. Jag har nämligen varit fanbärare i fackföreningen i 30 år. Det är helt va?
3: Nej, jag tror jag föredrar champagne.
0: Hörde du, Stina Kajsa! Nu ska du inte ge dig ut på någon klassresa du inte behärskar, så du. Du har inte åkt på någon överklassinfektion nu du har torkat dig avgångsröret med Svensk Damtidning. Nästa steg är att du börjar fira konungens födelsedag och då kan du glömma att du förvar min vinkelslip. Bröllopet är inställt, det blir nada. Hör du, jag går ut i strejk.
3: Jag har alltid firat hans majestät konungens födelsedag.
0: Kamrater, mötesdeltagare, förenen i där. För nu får det fan med vara nog med det här klassförräderiet. Folktoppen, ja det lät ju lovande, men det här är opium mot folket. Men nu är det dags. Nu ska vi tävla i kast med liten borgarkärring. Vi ska fylla en cementblandare full med nolltaxerare. Vi ska låta våra arbetarbarn mata en bakbunden skandedirektör med gamla slipsnålar och använda batterier. Tillsammans ska vi basta i 130 grader och piska varandra med stålull bara för att det river så gött. Jag ska dricka mig full på lacknafta och hångla med en svarv. Vi ska progga. Vi ska skratta. Rått och socialistiskt, för livet är en fest. Håll med om dig, folk och fint.

0: Staffan, nu ska jag berätta den där om Valborg. Vi har ju en gemensam bekant, lilla tant Valborg från Borlänge. Eller hon är från en by utanför Borlänge någonstans. Hon är inte högre, ja så där kanske, så där. Nu har Valborg varit ute och tåg ensam för första gången och tåg själv förut, aldrig själv förut va, men nu har hon åkt tåg själv. Hon har en dotter som bor i någon förort till Stockholm. Skulle åka ner med två eller tre väskor fulla med tyger som den dottern skulle ha då. Och hur det var, hon var mest ågom över, nervös för, det var just det här bytet på centralstationen i Stockholm med alla väskor och alltihop. Ja, jag kom dit, men det gick bra, ser du. Jo, det var fullt i folk och det var tåg åt alla höll fram och tillbaka. Men till slut så hittade jag på det här tåget som jag skulle åka med då, där då tror jag. Och hur det var fullt i folk. Men du vet, vart eftersom tåget åker mot förorten så stiger den ena efter den andra av. De bor väl där då, inte vet jag. Det glider av i alla fall. Till slut sitter lilla Valborg från en by utanför Borlänge alldeles ensam i hela vagnen där med sina tre väskor med tyger. Då plötsligt vid någon station bortöver, då kliver det på ett helt sällskap med skinnhuvud, med skinheads. Rakade skallar, bomberjackor, sparkskor, sparkbyxor, hela skiten. Och kommer in med såna här ölkassar, vet du, och börjar på att sprätta upp pilsen. Och Valborg blir ju rädd. Ja, jag hade aldrig sett och där i verkligheten, jag bara sitter på tv. Och nu fick jag då se ordentligt, det var rent kulet. Och jag visste inte hur jag skulle ställa och bära ut. Och jag var så rädd så jag skakade. Till slut så var jag tvungen att resa på mig och gå fram till pojkan. Så sa jag, hörni pojkar, jag känner mig lite orolig. Än skulle jag kunna få sitta med er eller? Ja, men det är ju bra, vet du. Och de kom ju av sig, de fattar ju vad fan. De visste inte hur de skulle ställa. Skulle de bjuda på pilsen eller hur skulle de göra? Ja, men här var de nog så alldeles otroligt fina pojkar. Här kunde man aldrig tro som de såg ut. Och du vet, när jag skulle av så, då bodde de på samma hållplats. Så jag fick hjälp med väskor ända upp i trappuppgången. Och det är underbart, för det sista en av de här, vad du får kalla Stockholmsbusarna, säger till lilla Valborg från en by utanför Borlänge. Ja, tant ska vara lite försiktig. Det finns mycket skumma typer här.
1: Det var Peter Karlsson som berättade om tant Valborg. Vi fortsätter med en klassiker, Skattkammarön, med Lars Ekborg, Åke Grönberg, Gunvor Bergqvist och Margareta Krok. Thomas Järvheden framför den nya påsklåten.
2: Ja, tack ska ni ha för en verkligt trevlig middag.
3: Ja, tack ska ni ha.
2: Det var så gott. Chufflén var ju fantastiskt när ja. Vi följde ihop.
4: Men det är en liten olycka här. Fres, jag har gått och gömt min kortlek.
5: Ja.
4: Ja, det har du ja.
5: Nej.
4: Men jag har lurat dig. Ja. Jag har skaffat Skattkammarön istället.
5: Nej, ska vi spela Skattkammarön? Det är så roligt spel.
2: Det är verkligen festligt.
6: Ja, tennisspel brukar vara avstressande.
4: Ja, nu ska vi se alltså hur det här går till då. Ja. Var en har alltså tre toppar. De kallas för pirater. Och sen nu kommer först till skatten som är här i mitten alltså. Och sen så...
6: Toppar. Kan jag inte heller få gula? Gult är min lyckisfärg.
2: Alltså ja, men byt med mig. Tjata om färgen, det är ju barn.
5: Nej. Nu samlar vi allihopa till skatten.
4: Jaha.
5: Varsågod.
2: Vad är det här? Vem är det som har lagt hit en bit tuggummi?
5: Ja, det har jag.
2: Nej, men är det rätt? Det ska fräsa. Jag lägger en bit tuggummi när vi andra sätter 25 öre. Var det orättvist? Inte den här världen har 25 öre.
5: Nu står det så här i reglerna att varje spelare satsar någonting. En femöring, en kantarell eller
4: dyr. Kantarell?
5: Va?
4: Kantarell?
5: Nej, karamell står det. Karamell, ja visst. Jo, men tuggummi, det är ju karamell. Det vet du med varenda barn.
6: Ja, men det där är ju bara en liten bit. En sån där liten pyttebit.
4: Ja, småsnål har hon alltid varit. Jag får ärtsoppa fyra gånger i veckan.
5: Tyst nu.
4: Det får jag ju.
5: Nu är du lite tyst. Ja, just det. Ja, då satsar jag väl hela paketet då. Är ni nöjda nu va? Det kostar nämligen 30 öre.
2: Ja, rätt ska vara rätt. Och några pyttebitar, det gäller inte här. Högst börjar.
7: Ja.
2: Fem.
6: Tre.
5: Fy. blir fyra.
4: Sex.
2: Nej, men ett hallå där ett tag.
4: Va?
2: Med V-knippan, vad gör du för något? Jag vet inte sett om det där var någon sexa inte. Du smusslar ju undan tärningen här innan.
4: Smusslar jag undan tärningen?
5: Du såg, typiskt Orvall. Typiskt Orvall, ja det är typiskt det alltså. Du ska alltid smussla och mygla du. Jag kan inte skicka dig till snabbköpet innan du kommer hem med en hummer i västfickan.
4: Jag smusslar men jag myglar inte alls. Kom ihåg det, jag slog en sexa.
6: Ja, jag tycker att Orvall ska slå om. Som han går an så har han säkert dåligt samvete.
4: Smusslar. Förresten, är man inte betrodd för man har en tärning.
5: Slå om!
2: Ja, visst kan han slå om, men alltså, egentligen är det inte riktigt.
4: Ska jag slå eller ska jag inte?
2: Ja, men slå då, det är ditt samvete.
5: Det har aldrig varit mycket bevänt med.
4: Fem. En, två,
5: nu kommer du på grönt och får stå över tre kast.
4: Vad säger du? Jag är väl inte alls det. Titta här ska du se. En, två, tre, fyra, fem. Nu fick du tjej alltså.
6: Ja, men det där var fusk.
4: Var det fusk?
6: Nej. Du, nu slapp du komma på grönt och stå över tre kast. Gangster!
5: Men ska vi börja?
2: Ska du börja där då?
4: Jag säger bara, ni kan inte det här. Jag menar, när jag börjar så ska vi stå på den gula klicken här. Så ska vi räkna på den också.
2: Ja, det ska du väl inte göra. Du ska börja räkna från den klicken framför den klicken du står på.
5: Ja.
2: Och då kommer du på grönt.
5: Och får stå över tre kast. Ha, ha, ha.
4: Ha, ha, ha. Jag kan tala om, för ni kan inte reglerna. Det kan inte, nej. Så här spelar jag aldrig hemma hos mormor.
5: Du är hemma hos mormor, det var över henne. Och du lärde dig fuska också för första jämtna kärringen. Och tydde på att hon såg så dåligt.
4: Ja, men jag ser inte illa. Jag ser som en falk.
2: Ja, när du ska fuska.
4: Va?
6: Jag tycker att Orva ska slå om så knöligt som han spelar så.
4: Ja, gärna det. Ska det vara sånt här i så gör jag väl det då. Ja. Tre. Nu är det väl väldigt nöjda, va?
2: Ja. Fast egentligen är det fel alltså.
4: Fel? Du skulle ha en snitning.
5: Tysta, nu spelar jag. Det är fyra. Ha, nu går jag ut här. En, två, tre, fyra. Nu tar Orva, du får börja om.
4: Skulle det vara så förbannat roligt? Jag får börja om då. Du tror att du sitter där och kan slå dig i det här spelet. Jag ska tala om för dig att jag slagit dig i skattkammaren förr. Yes, och sen en sak till. Vet du vad du inte har? Du har ingen sportmanship.
5: Har icke jag?
4: Nej.
5: Ska du komma och säga detta?
4: Ja, det gör jag. Tänk att jag gör det.
5: Du som flyttar fram dina toppar när du tror att ingen ser det.
4: Alltså,
5: han skuffar till detta spelet och så flyttar han fram.
2: Gör mycket. Vill ni vara vänliga och vara tysta?
4: Vad är det?
2: Jag koncentrerar mig. En sexa. En, två, tre, fyra, fem. Sex.
6: Va? Vad menar du med slå om?
2: Slå om, det är klart jag får slå om när jag får ett extra slå när jag står en sexa.
6: Ja, men det står det ingenting i reglerna om.
2: Vad är det här för? Va? Det gör man ju alltid. Ja, men det gör man i Fia, det gör man i alla tärning.
6: Ja, det står det ingenting i de här reglerna om. Antingen ska vi spela efter de här reglerna i det här spelet eller efter dina hemmagjorda regler.
5: Han kanske tror att vi spelar krocket här.
4: Tänk att jag tycker det är hemskt när folk sitter och myglar i spel. Usch, Torgil.
2: Det är vedertagen praxis att när man slår en sexa får man ett extra slag.
4: Ja, men, så har jag lärt mig det här spelet. Jag har lärt mig att spela så lärde min farmor det.
5: Du slår lilla mytten här. Nu fortsätter vi här för gubbarna här och myrar. Fortsätter vi.
6: Ja, det blir lite ordning här. Sex.
5: Sex,
6: sex, sex, sex, sex, sex, sex. Ett, två, tre, fyra, fem. Sex. Då slår jag ut lille Torgil.
2: Då slår jag ut lille... Ja, det är klart det. Hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade jag inte slagit ut honom inte.
6: Nisse Hult. Vad har han med det här att göra?
2: Hörru, du tror inte du att jag har sett hur du kastar ögon på honom så fort vi är ute tillsammans? Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom.
5: Men herregud, du måste väl flytta när hon har slagit. Du är ju dumhuvud.
6: Så där blir han jämt så fort jag vinner.
2: Vippa! När vann du sist över mig i något spel? Va? Jag slår dig i Fia, i sjöfartsspelet.
4: Det är
2: fula, rövet.
4: Var vänlig, håll klaffen.
2: Varför det?
4: Nu koncentrerar jag mig. Du kom det på golvet. Räknas om det kom på golvet.
2: Nej.
6: Ja.
4: Hur ska ni ha det nu då?
5: Ja, herregud, flytta då. Men bara du gör det idag.
4: En sexa idag.
2: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hopp här. Sexa, jag såg ingen sexa. Tror jag tittar rätt genom bordet.
4: Sagt är sagt, så där ja.
5: Nej, nu stopp här, mygelgubbe. Alltså, nu lugnar du ner lite. Inte sant? Förra gången fick du en femma och började från startklicken, inte sant va? Nu fick du en sexa, nu började du från klicken framför, inte sant va?
6: Ja, just det. Och slapp och stå över, komma på grönt och stå över tre slag. Gangster!
4: Ja, men herregud, det var ju ni som sa att jag skulle börja från gula klicken. Då ska jag väl göra det från gula klicken.
2: Varför gjorde du inte det första gången då? Börja du på startklicken och inte på fuskklicken. Va? Då kommer du på grönt och får stå över tre kast.
4: Ja. Ge fan i min topp! Jag köper din topp själv.
5: Ja, det märker jag. Du flyttar din topp efter nya regler hela tiden.
6: Ja, ska Horvath fuska, då vill inte jag vara med.
4: Jag fuskar inte.
2: Va?
4: Nej.
2: Jag står som du står då, herregud. Som tjat, nu spelar jag. Haha, det fick jag fem. Nu går jag ut med en ny topp här. 1, 2, 3, 4, 5, nu tar Horvath, nu är det slut.
4: Stopp. Var det din kvinna? Var det vänner stoppar? Du får inte hoppa över din egen topp.
2: Tänk att jag får det va?
6: Nej. Tänk att du får det va?
4: Tänk att du inte får det. Hon får inte det alls. Tänk att du inte får det. Jag ska säga att ni spelar åt helvete. Va? Och så kommer du att få med en annan sak här.
3: Vadå?
4: Ni sitter och spelar med falska tärningar.
2: Men vad i? Anklagar du mig för falsk spel? Drullputte!
5: Det var ett ord i rättan tid.
4: Jag säger att ni tre är... Fuskisar!
2: Hörru duvrö! Ta dig broxarna!
5: Lugna ner dig lite.
4: Jag lugnar ner mig, vadå?
5: Du lugnar ner dig lite grann.
2: Om du inte hyfsar till det, dämpa ner dig, lugna ner dig lite granna till.
4: Va?
2: Så kommer jag fleta till dig.
4: Kom, fleta till mig!
2: Och så kan du tvätta dina skjortor själv.
3: Fuskisar!
2: Du!
3: Vet du vad man får för ärekränkning?
4: Det känner jag inte till.
3: Fuskisar. Ska du säga som inte kan spela det här sjöfartshuset?
4: Sjöfartshuset!
3: Skattkammarön! Utan att vrida och vända allting till din egen fot.
4: Regler! Kommer till för att följas! Fuskis!
6: Åh ja, du har ingenting att säga. Du är lika god kolsypare som han. Men Nisse Hult, han spelar ärligt han.
4: Vem fan är Nisse Hult?
3: Var det inte det jag sa?
4: Vem är det?
3: Så där är hon alltid.
4: Vadå?
3: Hon är förtjust i Nisse Hult!
4: Va?
3: Var det du? Kyster honom när han spelar för jämt.
6: Idiot! Jag bara menar det att det är ett nöje att spela med folk som är lugna!
2: Jaha! Tänk att det tycker jag också. Jag är lugn.
4: Va?
2: Fullkomligt lugn.
4: Är du lugn nu?
2: Absolut.
4: Nu.
2: Myrten ska inte gagga någonting med att hon är lugn.
5: Va?
2: Hon sitter där och gaggar om sin lyckesfärg och du din idiot.
4: Vad har jag?
2: Du kan inte lägga patiens utan att känna dig könsdiskriminerad om den inte går ut.
4: Kyster honom när han spelar för jämt!
7: Stunden är kommen,
8: yes.
7: Thomas.
8: Mm. Men innan jag sjunger den här påsksången så måste jag också berätta för min svärmor som kanske kollar att det är inte bara just om dig, utan det här är mixet av alla svärmödrar som jag någonsin har haft, så att, och jag gillar dig så att,
7: Hur många har du haft?
8: Nej, men man har haft några stycken och man har träffat olika tanter, men det fick kokas ner till en svärmor här.
7: Okej, okay, och vad heter den här påsklåten?
8: Den här påsklåten heter Påskkärring året om.
7: Påskkärring året om. Mina damer och herrar, det är världspremiär. Thomas Järvheden.
8: Okej. Okay.

0: tackar.
1: Thomas. Alltså musikhistoria skapar Sverige har fått en ny postlåt. Oh,
2: tack. Tack så mycket och tack bandet, fan vad snabblärda ni är.
1: Ja, fantastiskt.
3: Tjosan hejsan några stycken. Hur står det till med hälsan och kärleken? Här är det fina fisken. Det ska... Hoppsan galanta damer. Säg, har ni fått mitt visitkort? Få lite godo. Så ska de tas. Nej, lurar de inte. Det ska jag säga att om jag fick råda då skulle det bli fart på spelverket på det när det gäller det ena och det andra. Ja, fruntimmer det är en sak de har aldrig förstått mig på. Men hur de ska behandlas? Fråga mig. Därom råder inga tvivel. Ta med tipsingen. Under mina resor på landsbygden så har man ju träffat på en hel del galanta damer och sett hur de har fallit i föga för både det ena och det andra. Det är inte för att jag vill skryta. Men under mitt inte allt för korta liv så kan jag tala om att jag har haft ett rätt så långvarigt förhållande. Ja, till och med två. Så kallade förbindelser. Nog så besvärliga att trassla sur om man inte hade varit på det humöret. Men som gammal lekledare ger man sig inte. Allsång och glada tillrop är den bästa medicinen för att få fart på spelverket. Mig lurar de inte. Det har jag ju märkt på landsorten. Ja, det är väl likadant i stan. Att vill man ha kontakt med damer, då går man inte och sätter sig på järnvägsstation. Nej, nej men sen. Man går på fiket och beställer in en kaffe. Då är det mycket möjligt att servitrisen säger ska det vara en gräddbakelse. Men mig lurar hon inte. Jag granskar henne uppifrån och ner och säger en slät bulle, tack. Då märker hon att det inte är första gången man är ute i svängen. Servitriser, de ska hållas kort, annars så sätter de sig på en. Och jag menar att sitta på fiket med servitrisen i knät, det ser ju inte snyggt ut. Så är det med livet, den saken är klar. Bättre att sitta som torpare på egen grund än att slänga ut yxan med badvattnet. Nej, nu ska vi inte gå in på filosofi. Filosofin kan aldrig frälsa världen. Nå, ja. När man har suttit där på fiket några timmar, rätt för det så kommer in några galanta damer. Direkt ropar man till servitrisen. Två vinerbrön, tack. Men frasiga, tack, tack. Nu blir det fart på spelverket. Både damerna och servitrisen har märkt att det sitter en baddare i salonen. En herreman som man inte ställer där man sätter. Så bligar man in damerna lite lätt och när ungefär en timme har gått så säger man relativt högt. Kan jag få notan, tack. Man får den, betalar, låter ett vinerbröd ligga kvar. Reser sig med nonchalant gest mot damerna och gör sin utentré. De låtsas inte lägga märke till en, men mig lurar de inte. Tomorrow is another day. Jajamän, och brottslingarna återvänder alltid till platsen för brottet. Så skam den som ger sig om lyckan ska finnas, som Strindberg sa när han var på det humöret. Ja, oss emellan så jag är inget dåligt parti. Jag jobbar på en bondgård här utanför stan. 30 spänn i veckan och fria kläder. Mig lurar de inte. Arbetstiden är inget fel på heller. Visserligen stiger man upp klockan 4 varje morgon. Men som kompensation så slutar man klockan 7 på kvällen. På söndagarna då är det ju fina fisken. Då kan man ligga och dra sig till klockan 5 på morgonen där vid utsikten. Då går man ut och bäddar om mot grisen. Sen är det inte mycket att göra för en förmiddagsmjölkning klockan 10. Sen är man ledig igen till 3. Mig lurar de inte. Och galanta damer, det saknas ju inte på bonvisan heller. Häromdagen när jag stod och jobbade i laggorn så kom det in en dam och frågade om hon fick köpa lite ägg. Jajamensan, sa jag. Följ med in i spiltan bara. Där fick hon ju se på andra äggen vad hon hade tänkt sig. Jajamensan, vill ni höra flera historier? Så jag är inte den som ska förneka i det. Jag kan till exempel tala om när jag var i Stockholm. Ja, där är man ju titt som tätt, har vi typ sett.
4: Hejsan.
3: Tjenare Kråkevert, hur mår du då?
4: Jo då, tackar som frågar.
3: Har du fått mitt visitkort?
4: Nej.
3: Ta det och visitera mig någon gång när du är på det humöret.
4: Stockholm, du har väl aldrig varit i Stockholm?
3: Har inte jag, i Stockholm är man titt som tätt, med typ. Där har man kompisar.
4: Hur många då?
3: Ja, två stycken.

0: Hänger ihop som ler och långhalm.
1: Vad gör du när du är i Stockholm då?
0: Ja, vi träffar galanta damer. Det blir ju så, det blir ju så. Sist när vi var där, då gick vi in på den här lilla gården, om du har hört talas om den. Kungsträdgården. Dit gick vi in och köpte såna här små mystiska vita tabletter som vi bjöd damerna på. Sen blev det fart på spelverket. Till.
1: Vad hette de där tabletterna?
0: Jag kommer inte ihåg vad de hette så här i brådrasket.
1: De hette händelsevis inte Magnesyl.
0: Magnesyl? Tror man är dum i huvudet på något vis? Nej, mig lurar de inte. Tulo, det var vad namnet var det.
2: Det var Stig Gribe från en knäpp upp revy 1965. Mig lurar man inte. Kanonkungen Folke Lavetti med Martin Ljung kommer närmast och sen kommer Lasse Eriksson dynga.
3: Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna, nöjet och frimodigheten att presentera Kanonkungen Folke Lavetti direkt från Cape Canaveral. Varsågod!
4: Mina damer och herrar, då jag ännu har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig och då vi inte lär ses på ett bra tag, ska jag få yttra några ord om mig själv och min kanon. Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting, för det mesta på obestämd tid. Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka. Ända när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn: "Pss, grabbar, det kommer någon, släng fimparna." Då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet så slog det mig plötsligt: ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt för en mamma stod på bron och ropade: "Folke, var ju förbjudet att ta mark hos grannen. In och tvättade, du ska bli kanonkung." Sagt och tvättat. Min första kanon, den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus, jag använde mig istället utav rep. Ena änden band jag midjan, andra i dörrhandtaget, hoppade fort ner i kanonen och ropade: "Farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni." Och kärringen in och jag ut. Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt. Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden. Snart låg jag min första riktiga kanon. Gården där hemma hade blivit på tok för trång och såg för övrigt ut som en gammal schweizerost. Jag hade därför hyrt in mig på Järvafältet och där låg jag nu och väntade på smällen. Allt nog, nu låg jag där. Min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han: "Sköt nu min gosse", sa han. Och då gjorde jag det. Piff, sa det. Höj vad flög iväg. Men oj vad bommade skyddsnätet i Småland. Jag hamnade istället på ASEA i Västerås där jag satt och gjorde motstånd i 10 år. Allt nog, jag tjänade ihop till den här kanonen. Jag kunde nu intensifiera min träning och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält. Nu är det bara så att det är en typisk långskjutande kanon. Det fanns inget tivoli som var stort nog. Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmbergs tivoli i Kiruna och landade jag på Strömbergs tivoli i Trelleborg. Kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gager. Denna min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bar eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen som allmän kallade mig för den levande lantbrevkulan. Folke sa de, han kommer som en skott på posten. Det var förresten under denna tid som jag passade på att konstruera den här behändiga sugkoppen som fäste galant på vilka plana ytor som helst. Det var halt där ute på kobbarna, man drattade sjön och blev fuktig. Men tack vare den här sugkoppen som jag förresten döpte till Desiree. Tack vare den så satt jag alltid svabb i bergväggen och vibrerade till någon kom och ploppade loss mig. Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma så satt jag svabb i en DC-7a. Fick hänga med ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag hade fått ytterligare en strålande idé. Kan jag så kan andra, tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera speciell patronmagasin för gruppresor, där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 drömlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid av räfflad pipa, med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då jag ikväll kommer att skjuta mig över Sörmland har jag först att läsa en liten skjutvarning. Farligt område, en sektor begränsad av två linjer dragna från varandra, två distansminuter syd-sydost Södertälje stadshotell. Pass på, nu kommer jag. Det var en sak till, om ni har någon händelse när ni går hem härifrån ikväll, skulle träffa på mig liggandes ute i terrängen här, så vad ni gör, rör mig icket. Jag kan vara en blindgångare. Framförallt kom inte med någon dum kommentar som varför ligger patron där och pyser, för då smäller det.
5: Und so weiter.

0: Har ni hört om det har smulligt det nu?
1: God afton mina damer och herrar, män, kvinnor samt alla eventuellt övriga. Får jag sjunga för er? Eller tyckte ni är äckligt? Nu ska jag sjunga den här alltså, på Mikael Rickfors. Mikael Rickfors, han säger ju alltid, han gör alltid så här när folk applåderar, säger han så. Han är mycket stödig typ. Men jag har gjort alltså en ny text på hans låt Vingar. Har ni hört, känner ni till han? Ja, det underlättar.

0: för pengarnas och sprida ut över ängarna. Yeah! Wow!
1: Skulle du vilja önska dig att få höra någonting roligt, då kan du mejla hasse.landstrom@gmail.com. Så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med en fredagsfräckis och en Lindemann till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan och tack för att just du har lyssnat.
2: Just det här, det var tre kvinnor som var ute och gick till Lysand, längs stranden. Plötsligt så ser de ligga en naken man, endast iklädd en liten tidning som han har lagt över huvudet. Kvinnorna tittar på honom, så säger den ena kvinnan, ja, det är inte min man i alla fall. Och den andra kvinnan, hon tittar också, så säger hon, ja, det är ingen som jag känner. Och den tredje kvinnan, hon tittar ordentligt på honom, så sa hon, han är verkligen från Halmstad eller Falkenberg. Det är dags för fredagsfräxen. Det var en man som kom in på puben. Han ser en vacker kvinna, han sitter och tittar på henne jättelänge. Efter en timme går han fram, så säger han, ursäkta mig, sa han, ni vill inte prata lite grann? Jag vill inte ha sex med dig, sa hon. Åh, herregud, tänkte han, blev alldeles röd i ansiktet och gled in och satt sig i en hörna. Plötsligt kom hon fram, så sa hon, ursäkta mig, sa hon, men jag läser psykologi. Och just nu studerar jag folk hur de hanterar och handskas med sådana här situationer som du just nu hamnade i, sa hon. 5 000 med dig, aldrig i livet, sa han.
3: Så här står det i Göteborgstidningen idag. Postmännen i Skara agerar ännu dragare. Alla transporter mellan järnvägsstationen och busstationen får i Skara ännu dras med handkraft. Det där låter ingen vidare. Postiljon Malte Lindemann, son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
4: Tack. Nej, det är inget vidare.
3: Nej.
4: Det är ett helvete.
3: Är det?
4: Ja. Vi får dra dessa vagnarna där. Mellan busstationen och järnvägsstationen.
3: Ja.
4: Och vi drar dessa vagnarna där.
3: Ja.
4: Med den posten där.
3: Ja.
4: Jag förstår inte varför de skriver till varandra så mycket mellan bussarna och järnvägen. De här förbannade busschaufförerna, de skriver brev, de skickar över det, det ligger här. Jag förstår inte var vi ska gå. Jag menar, varför ska vi behöva gå och dra med stora, tunga kärror?
3: Nej, det finns ingen
4: jag menar, anledning. Alla människor menar, vi går med posten i stora, tunga kärror och lämnar ut. Springer upp i trapporna och ner på trapporna och allt möjligt. Och andra människor behöver ju inte göra det, de bara lägger det på en låda.
3: Ja.
4: Förstår jag inte varför just vi ska ha det på det här sättet. Ja, det är vidrigt. Och nu så har den börjat, så det är inte roligt alls.
3: Nej, nej.
4: Och igår så gick jag där och slet och slet och slet. Det var väl 1000 kilo post som skulle över. Busschaufförerna hade skrivklåda. Ja, och jag gick och släpade på skottkärran. Vi har en liten skottkärra där. Och jag gick och släpade på denna skottkärran i gruset där. Posten tornade upp sig över mig. Det var gräs, det var snöglopp var det också. Och jag bara gick och gick. Så hade de monterat av hjulet. Ja. Det är inte roligt när det blir så. Nej, nej, nej, nej, nej. Posten skulle införa brevduvor, tycker jag. Brevduvor,
3: ja.
4: Inga dåliga saker det där. Man kunde ju kombinera det med hackspettar, så kunde de knacka på innan de lämnar brev.
3: Ja.
4: Det är gammalt.
3: Ja.
4: Men jag tänkte, jag har faktiskt gjort stora affärer på brevduvor. Ja. Ja, jag hade en brevduva som jag matade med, jag blandade utsädet med lite konjak.
3: Ja.
4: Och sen den dagen så kunde jag sälja den brevduvan. Jag sålde den väl 5000 gånger och kom alltid hem. Ja. Den hade vant sig vid denna föda. Var var vi? I Skara?
3: Ja.
4: Det var en vinternatt.
3: Var det det?
4: Jag hade just fått på mig postväskan över huvudet. Jag tänkte, jag hade fått postväskan över huvudet. Jag såg ingenting. Så så jag blev lite mörkrädd där inne i den där. Så jag vågade aldrig gå hemifrån. Då satt jag nu med 1000 kilo post. Och jag var klen och trött. Jag hade inte ätit något på flera dagar.
3: Varför då?
4: Breven var för tunga. Jag själva breven var inte så tunga, men frimärkena tyngde, tyckte jag liksom. De hade ösat på för mycket porto. Och min hustru, jag...
3: Vad var det med?
4: Vi hade ju fått en liten gosse alldeles nytt. Vi hade fått en liten gosse där inne. Och han var så liten och klen. Han fick ligga i kuvert. Ja. Och jag skulle... Ja, det får räcka för idag.
3: Tack.
5: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar 12:00. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

0: i folkets parker på en
1: sten. Där sitter jag nu så allén och räknar mina brutna ben. I ty min lilla hjärtevän har slagit mig igen. Adjö! Vårt fru och extra testemö. Av båda två så fick jag spö. Så det sa Max, Max, så jag packade och stack för sen.

det var då det ska ske. Min egen lagligt tigda, kära mi. Hon stod och lyssnade bak ett draperi och klämde i en annan harmoni. Dras ut! Sen åkte

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje!
1: Välkommen till 59 minuter. Jag heter Pia F. Davidsson och är författare. Här i studion finns även ljudtekniker Jonas Walter. Tänk om det vore lika enkelt att skaffa en partner som att köpa bostad med mäklare, listor över fakta och pålitliga objektbeskrivningar. Det här är en fråga som jag haft anledning att ställa mig, speciellt som jag just skrivit på för en ny bostad här i Österåker. Och det är enbart efter några månaders letande. Mindre framgångsrik har jag däremot varit med att hitta en partner. Men låt mig ta det från början. På morgonen efter min 69:e födelsedag satt jag på altanen till min sommarstuga i Norrtälje och njöt av fågelkvitter, rådjur, ekorrar och sus i trädtopparna. Mitt i allt det ljuvliga insåg jag att min nästa födelsedag skulle bli min 70:e. Herregud, tänkte jag, 70 pannor, bara så där. Hur i Häcklefjället gick det till? Inuti är jag ju fortfarande bara 58. Jag tvingade mig att tänka logiskt och kom fram till att jag under goda förutsättningar hade 20 bra år kvar. Jag kanske inte kunde skutta runt i tillvaron som nu, men ändå goda år. Och vis av erfarenhet vet jag också hur fort 20 år rusar förbi. Nästa insikt som knackade på var att jag bara har de där 20 åren på mig att göra allt det där jag ännu inte gjort men velat. Drömmar som jag skjutit på framtiden i tron att den är oändlig. Jag lutade mig tillbaka, drog ett djupt andetag och tog en klunk kaffe. Trädgårdsstolen knarrade, hackspetten hackade och solen silade ner mellan trädkronorna medan jag i fantasin dukade upp ett smörgåsbord bestående av alla mina oinfriade drömmar. Utbudet var minst sagt överväldigande och det trots att jag redan uppfyllt de flesta av mina drömmar. Jag drog ytterligare ett djupt och närande andetag och gjorde vad jag alltid gör när jag blir överväldigad. Jag beslutade mig för att sortera med hjälp av uteslutningsmetoden. En del av drömmarna hängde ju faktiskt redan på gärdsgården och man måste ju rätta sig efter förutsättningarna. Sedan makade jag på alla läckerheter och lade upp den kallskurna verkligheten på bordet. Tiden var för knapp för att utbilda mig till arkeolog, operasångerska eller advokat. Och att starta ett klädmärke som tog hänsyn till att kvinnor har olika storlek på magarna och bysten skulle kräva för mycket av min värdefulla tid. Återstod att sortera ut de drömmar som fortfarande var genomförbara. Efter ytterligare funderingar utkristalliserade sig två av dessa. Den ena klart genomförbar, den andra kanske inte. Den hade krumbuktat sig inom mig under flera år och bytt skepnad allt eftersom. Jag hade verkligen försökt, men utan tillfredsställande och långvarigt resultat. Kanske lika bra att ge 17 i den och fortsätta som hittills. För hur kul är det att misslyckas? Dessutom, jag hade det ju så bra, så varför krångla till saker? Allt det där tänkte jag medan jag ruskade av mig tvekan. Som författare har jag alltid papper och penna i närheten. Alltså slog jag upp en ny sida i anteckningsboken och fattade pennan. Ett tag hovrade den över pappret innan jag skrev den första meningen. Jag vill inte vara trångbodd. Pennan fortsatte hovra medan jag rekryterade mer mod och skrev: jag vill ha en kar. Jag läste meningen högt för hackspetten som slutade hacka och istället vände sina svarta ögon mot mig. Jag vet, svarade jag och fortsatte, du har helt rätt. Jag borde ju upp och finna mig att vara singel. Jag har det ju så bra. Efter den meningen ställde jag båda drömmar bredvid varandra. Återigen vis av erfarenhet bestämde jag mig för att börja med den som hade störst chans. Den andra, krångligare, sköt jag åt sidan. Jag vill inte vara trångbord, läste jag högt. Återstod att göra en plan. Här kommer I'm so excited med Pointer Sisters.

Vi har lyssnat på I'm So Excited med Pointer Sisters. Jag är trångbodd, ett faktum jag varit tvungen att leva med i några år nu. Varför jag inte löst problemet tidigare beror på att jag trivs så bra både i min förort norr om Stockholm och i min lilla lägenhet. Jag har gångavstånd till tunnelbanan och en alldeles egen parkeringsplats, något som är svåröverkomligt i Stockholm. Dessutom skulle det ruinera mig att skaffa en större bostad i min förort. Som en kompromiss och i tron att det skulle lösa trångboddheten skaffade jag därför för 3 år sedan ett fritidshus. En stuga på en bergklack med skogstomt. Underbart vackert. Men resultatet, som jag inte velat erkänna ens för mig själv, är att jag nu är trångbodd på 2 ställen. Jag arbetar dessutom hemifrån, vilket också kräver yta. För att få fram det jag behöver måste jag flytta på ett antal saker, sedan ska allting ställas tillbaka. För att bjuda en kompis på middag behöver jag först plocka bort allt jobbrelaterat från mitt kombinerade köksbord och skrivbord. Om jag vill använda symaskinen får jag släpa in ett litet hopfällbart bord i badrummet som är enda möjliga platsen. Visserligen innebär det att dörren inte går att stänga, men det fungerar ju om det är bara jag hemma. Vika tvätt får jag göra på golvet. Och för att få fram köksredskapen måste jag först plocka ut allt som är staplat över just den grejen jag behöver och sen plocka tillbaka allting. Det går ju, men tär. Ett evigt flyttande och gående på tvären för att komma fram till det jag vill ha. För att lösa problemet behövde jag antingen skaffa mig ett större fritidshus eller en större lägenhet. Och för att hitta en större lägenhet i min förort i rätt prisklass krävdes ett under. Och sådana har jag lärt mig sällan inträffar. Alltså återstod att skaffa större fritidshus. Tanken på att sälja min stuga kändes inte bra, men om jag skulle hinna infria min dröm i det här livet hade jag faktiskt inget val. Jag funderade vidare på vad jag lärt mig av mina 3 år i stugan och vad jag helst ville undvika i framtiden. Det blev en lista där det stod skotta så lite snö som möjligt, inte behöva tömma musfällor, inte vara med att inte komma upp med bilen på uppfarten för att det är för halt och därför vara tvungen att vända hemåt igen trots timslångt skottande. Något som hänt 2 gånger under vintern. Jag stirrade på alla inte bland orden medan min väninna Cs ord ekade i huvudet. Inga negationer, bara det du vill ha. Hon hade sagt det då hon tvingade mig att skriva en lista på vilka egenskaper jag ville att en framtida partner skulle ha. Nu kunde jag använda samma metod vid husletandet. Då återstod frågan, vad ville jag ha? Jag ville ha sjöglimt, mer yta, öppen spis, modernt, max 1,5 timmars resväg från hemmet och inte så mycket yta att skotta. Mössen skulle nog finnas oavsett, så jag skrev inte upp frånvaron av dem. Sagt och gjort, jag kastade mig ut på nätet och lärde mig navigera mäklarsidor, Hemnet och Booli. Men efter några veckors letande insåg jag att pengarna inte skulle räcka till allt det där jag ville ha. Så ett tag var jag redo att kapitulera och lära mig leva med trångboddheten. Men jag gillar inte att ge upp, så jag kavlade upp ärmarna och grupperade om. Istället började jag åka på visningar i min prisklass, med eller utan sjöglimt, renoveringar eller något av det andra, men med yta. Då lärde jag mig att det är väldigt bra att leta fritidshus på vintern på vägar som egentligen enbart borde köras på sommaren. Vid ett tillfälle fick jag backa på grund av möte i något som kändes som en kilometer i mörkret mellan höga snövallar. Då förstod jag varför priset på huset hade verkat så bra.
Ett annat hus hade på bild sett beboeligt ut, men visade sig inte vara det. Stora ytor, men bara ett toarum och dusch i en fuktig och mörk källare, där det också bodde välgödda silverfiskar, så stora att man kunde filea upp dem och ha dem till middag. Ett annat hus såg också fint ut på bild, men visade sig vara en sanitär olägenhet. Förutom tidigare lärdomar fick jag klart för mig att om det är billigt så är det också det, det vill säga i ett skick där det mesta är snett, trasigt eller redo att falla samman. Jag reviderade min önskelista och kom fram till att jag ville ha närhet till kommunala färdmedel. Gärna kommunalt vatten, avlopp och el som inte hängde från en stolpe. Och en tomt lagom för lite plantor och utemöbler. Samt i ett område där det fanns mer än bara boende, gärna ett fik eller en affär på lagom avstånd. Således ett fast boende. Det blev många lärdomar, men bra sådana. Alla misstag lärde mig vad jag inte ville ha, så jag ringade in vissa områden och strök andra. Det som blev kvar var Norrtälje och Österåker. Till sist blev jag förälskad i parhuset i Österåker. Jag skrev på en av de första vårdagarna och får tillträde i augusti. Nu återstår att sälja sommarstugan. Det blir svårt. Nu ska jag återgå till den andra rubriken jag skrev den där sommarmorgonen på altanen. Den som handlade om oinfriade drömmar. Det stod, jag vill ha en kar. Här kommer Anneli Rydé med En sån kar.

lyssnat på Anneli Rydé med låten En sån kar. Dags att återvända till det som min väninna C tvingade mig göra en sensommar för några år sedan. Nämligen att skriva en beställning av en kar. Jag var nyskild efter ett 30-årigt förhållande och hade inga som helst planer på att skaffa mig en ny man. Efter lite tjatande från väninnorna gav jag med mig, men bara så mycket att jag kunde tänka mig att skaffa en man att promenera eller veckohandla med. Sex hade jag lagt på hyllan. Det verkade svettigt och besvärligt. Min ålderdom tänkte jag ägna åt att sitta på balkongen i en gungstol med en katt i knät. Förutom skrivandet då förstås. Precis som i husletandet ändrades allt det där eftersom tiden gick. Både katt och gungstol är skjutet på framtiden, medan det där andra jag lagt på hyllan tidigare blev nedplockat och avdammat. När jag skrev min sjätte bok hade jag att beställa en kar som arbetstitel. När jag berättade det för min förläggare blev hon alldeles tyst. Sedan harklade hon sig och sa: "En kar, varför använder du ordet kar? Min huvudperson vill ju ha en kar," sa jag. Det blev tyst en stund till. Efter det förklarade hon att en sån titel inte skulle gå att sälja in till bokhandeln. Att delen som handlade om att beställa inte var politiskt korrekt och att ordet kar inte heller var det. Jag försökte förklara att det låg både allvar och humor bakom titeln och att ordet kar ingalunda betydde en flåbuse som spottade på golvet eller snöt sig i näven. Jag menar helt enkelt en riktig kar som hugger ved, vet hur man byter batterier i fjärrkontrollen eller kan laga en trasig låda i byrån. En man som är stolt över att vara man med allt vad det innebär. Det gör inte titeln mer politiskt korrekt, sa förläggaren, och döpte om boken till Konsten att bli lycklig. Och så blev det. Men eftersom jag är ute på många bokevent och mässor skaffade vi banderoller som jag har på böckerna med meningen att beställa en kar. Och det slår aldrig fel. Damer kommer fram till boken, pekar och fnissar, något som inte skulle skett utan banderollerna. Min första bok har också en titel som kvinnor fnissar åt. Den heter Så tuktas en svinpäls. Upprinnelsen till boken är två saker. Dels att jag retar mig på den flathet jag upplever att förövare behandlas med, både gällande misshandel av barn och vuxna. Att det ofta handlar om att offren får rycka upp sig med rötterna, gå under jorden och flytta, men att den som misshandlar går fri. I bästa fall efter ett kort straff. Den andra delen som bidrog till att jag skrev boken är alla härliga finskor jag arbetat med under åren. Kvinnor som inte viker ner sig för att problem uppstått. Kvinnor och män som löser problemen med en stor portion finsk sisu. I Så tuktas en svinpäls träffas tre kvinnor av en slump på ett koloniområde. De tar några groggar och berättar för varandra om sina eländiga liv och bestämmer sig för att göra tre projekt. Ett för varje svinpäls de drar på. I täten står Vera Eloranta och problemen de har att lösa är en misshandlare, en alkoholist och en snåljåp som trodde att han kunde kasta ut sin sambo utan ekonomisk ersättning för åren hon betalat maten och det löpande medan han sparat på banken. Kvinnorna söker inte hem, de söker rättvisa och befrielse från sina plågoandar. Men det var ju inte det här jag skulle prata om, utan hur man beställer en partner, vilket i mitt fall betyder en kar. Du kanske vill byta ut ordet kar mot man eller partner. Det går fint, men akta dig för att byta ut det mot kvinna. Då kan du råka illa ut. Jag ryser när jag tänker på vad jämställdhetsombudsmannen eller diskrimineringsombudsmannen har för åsikter om en sån mening. Och då kan det bli böter eller kölhalning i mainstream media. Fast jag tror att folk i allmänhet tål mer än vad vissa myndigheter tror om oss. Och här kommer The Weather Girls med It's Raining Men.

Vi har lyssnat på The Weather Girls med It's Raining Men, det regnar karar. Tillbaka till den där sidan i anteckningsboken där jag har skrivit jag vill ha en kar. Ända sedan min väninna C fick ut mig på den första dejtingsajten har jag varit medlem i någon sajt. Förutom de tillfällen då jag har inlett ett förhållande. Det har hänt några få gånger. När jag efter de tillfällena återvände till dejtingsajterna blev det många fikadejter. Väldigt många. Men det har inte klickat till. Nu ljög jag faktiskt. Det har klickat till några gånger. Men i de fallen har inte motsvarande inträffat från andra sidan fikabordet. Eller så har själva klickandet upphört ganska snart från endera sidan. Det positiva jag ändå fått från dejtandet är några goda vänner jag inte skulle träffat annars. Även om romantik inte uppstått är det alltid trevligt att ha en karl i huset då och då. Någon att diskutera med och få det manliga perspektivet av. Någon som kan skruva fast brandlarmet i taket efter batteribyte. Eller som vet hur man skruvar isär ugnsluckan för att göra ren den. Det där med brandvarnaren har jag funderat över många gånger. Jag kan stå på stegen och harva en kvart utan att lyckas få fast den. Men när min kompis M gör detsamma lyckas han på en gång. Män verkar ha en större fallenhet för sånt där. Beträffande ugnsluckan trodde jag att det bara var att köpa ny ugn eller att lära sig leva med spillet mellan glasskivorna. Min vän U tittade konstigt på mig när jag klagade, bad om verktyg och skruvade isär glasskivorna hur lätt som helst. Men sanningen kvarstår att jag inte varit framgångsrik i att hitta den perfekta partnern. När jag står inför ett projekt ritar jag alltid upp en affärsplan, mätbara mål och icke-mätbara dito, så kallade mjuka värden. Så har jag också gjort gällande projektet att hitta en karl. Av just den anledningen kan det verka märkligt att jag inte hittat kärleken. Men det finns faktiskt några förklaringar. Jag har helt enkelt vinglat runt och ändrat min beställning allt eftersom. Och här kommer något viktigt. Jag har inte fullt ut förstått skillnaden mellan hur män och kvinnor fungerar. Så här brukade min process se ut. Jag scrollade på sajten och stannade till när någon verkade vettig. Sen läste jag profilen igen och bestämde mig för om det var läge för ett klick på gilla-knappen. Om jag hade varit ute och roat mig brukade jag scrolla medan jag åkte tunnelbana hem. Vid de tillfällena blev det dessvärre mindre läsande och mer klickande. På mig fungerar ett par glas vin på samma vis som retuschering. Något som lärde mig att enbart scrolla vid mina sinnens fulla bruk, det vill säga spik nykter. Om någon man klickar på mig gick jag in och läste hans profil och tittade på foton. Sedan svarade jag artigt nej tack, önskade honom lycka till. Eller om jag var intresserad skrev jag ett positivt meddelande. Det här var alltså innan mina manliga vänner förklarade att ett klick från en man inte betydde att han var speciellt intresserad av just mig och att jag därför inte behövde svara på alla klick. Va, sa jag och tog till mig innebörden av orden. Sedan frågade jag med stukad självkänsla, varför klickar de då? Män klickar på allt som rör sig, fick jag till svar. Min blick, full av innebörd, fick min vän J att fortsätta. Det ökar ju chansen att någon, vem som helst, nappar på kroken. Mina nya lärdomar fick mig att inse att det inte var smickrande för mig att kunskapen om hur män fungerar tagit 69 år. J och U informerade mig också om att jag inte skulle vara så trigger happy på gilla-knappen. Att män behöver känna att de är jägare och inte tvärtom. Eller mer att om jag ville ha en riktig kar med testosteronet intakt så skulle jag inte inom citationstecken bjuda upp. Jaha, ska jag alltså bara sitta där och vänta på att någon ska klicka på mig, frågade jag. J svarade att istället för att du klickar på varenda kar
kan du skriva ett litet meddelande där du frågar om något som står i hans profil. Lite som att kasta diskreta ögonkast tvärs över dansgolvet. Då slog det mig att jag behandlat dejtandet som ett projekt där jag systematiskt försökt optimera alla steg och glömt bort att faktiskt bara vara kvinna. Och att använda hjärtat istället för hjärnan. Och här kommer Jakob Hellman med Vara vänner.

59 minuter på Radio Österåker på 103,7 MHz. Och det vi, musiken vi lyssnade på, det var Jakob Hellman med Vara vänner. Mina manliga vänner hade fått mig att förstå att jag behandlat dejtandet som ett arbetsprojekt och använt hjärnan istället för hjärtat. Ändå tänker jag, inte i Häcklefjället skulle jag ha hittat ett bra boende om jag enbart använt hjärtat. Tanken tvärstannar. Jo, det skulle jag nog, men skulle jag blivit nöjd i långa loppet? Om jag valt med hjärtat hade jag huggit till på det vackra och charmiga huset från 1910 med uppvuxen trädgård, snickarglädje och lite sneda vinklar. Jag älskade det huset, men insåg att eftersom jag inte själv klarar att renovera det skulle det bli bra mycket dyrare än det verkade. Ungefär som att skaffa en charmig sambo med dålig ekonomi och i behov av både fysisk och psykisk renovering med sjukgymnastik och vård i hemmet av mig som följd. Inte för att någon över 60 är fri från krämpor, men det är ju bra att veta hur stor den ena insatsen kommer att bli. Och vid den tanken slog det mig. Tänk så bra det skulle vara om dejtandet fungerade på samma vis som att söka en ny bostad. Först jämför man och sorterar ut det som verkar intressant. Man tittar på nytagna foton, läser aktuella beskrivningar och får veta vilket underhåll och vilka renoveringar som krävs. Samt vad objektet kostar per månad. Hjärtat kan man koppla på under visningen. Tanken slog ordentligt rot och när jag kommit hem efter att ha skrivit på för mitt parhus i Österåker gick jag in på Hemnet och läste med ett helt annat perspektiv. Jag bad AI att skapa en datingprofil, vilken som helst, som om det vore en bostadsannons och fick följande svar. Charmig och välbevarad singel, snart ledig. Välkommen till en unik möjlighet. En stilfull och trevlig person mitt i livet, redo att flytta in i någon annans värld. Rymligt hjärta, ljusa drömmar och gott om plats för skratt och gemenskap. Här är det nära till både spontana äventyr och mysiga hemmakvällar. Utrustad med stabila värderingar, moderna intressen och nymålade framtidsplaner. Hög trivselfaktor med generösa sociala utrymmen och fin utsikt mot framtiden. Passar dig som uppskattar värme, humor och öppet sinne. Visning sker på valfri fika. Först till kvarn. Jag läste och fnissade. Sedan vände jag på steken och bad att få en bostadsannons skriven som en datingprofil. Våga satsa på ditt drömboende. Hej du där, har du tröttnat på moderna, stylade lägenheter och vill ha

Våga matcha med mig den perfekta lägenheten som är bättre än på bilderna. Är inte betalande medlem så du får skicka ett meddelande. Kom på visningen men glöm inte nostalgiglasögonen. Herre Jesus, tänkte jag och tackade AI. Nu ska vi lyssna på This Old House med Shakin' Stevens.

Vi har lyssnat på This Old House med Shakin' Stevens. Jag gjorde mig modig och skissade på hur min datingprofil skulle se ut om den skrevs av en mäklare. Pia F. Davidsson söker kärleken. Välkomna till denna välskötta och trevliga kvinna från mitten av 50-talet. Här erbjuds du en fräsch personlighet på 1,65 över havet och 65 relativt välplanerade kilon med ett fungerande planlösning. Direkt när man närmar sig möter man ett leende med underhållet ytskick. Exteriören är i behov av regelbunden målning, annars i gott skick. Hjärnverksamheten är aningen överlastad, men efter viss sortering finns gott om plats för nyfikenhet och nya intryck. Hörseln fungerar tillfredsställande och synen är nyrenoverad och i excellent skick. Inflyttning kan diskuteras. Långsiktig relation prioriteras. Svara gärna så bokar vi en visning över en kopp kaffe. Och här stannade jag till i tankeverksamheten eftersom jag insåg att vandringen genom bostaden, läs kroppen, kunde innebära saker jag inte var beredd att dela med mig av. Istället fortsätter jag läsa i den bostadsannons som jag använt som underlag till min datingprofil. Huset är ett charmigt pippihus med vinklar och vrår som skapar karaktär och trivsel. Här möts du av ett hem

med själ och värme. Okej, tänkte jag. Vinklar och vrår, själ och värme kan jag ställa upp på. Sen fortsatte jag. I köket finns en vedspis som inte bara höjer mysfaktorn utan också bidrar effektivt till uppvärmningen. Och veden hämtar du bekvämt från din egen tomt. Det stämmer också, för trots min ålder har jag fortfarande vallningar då och då. Och de inträffar ju utan att jag behöver anlita extern energi, typ ved. Och så fortsatte jag läsa. Balkongen på det övre planet är nyrenoverad. Jag tittade ner i dekoltaget och bestämde mig för no comment. Och läste vidare. På det nedre planet finns huset Hjärta som består av det stora härliga allrummet med centralt placerad braskamin. En naturlig samlingsplats där det finns gott om utrymme för både vardag och fest. Jag läste om meningarna och eftersom jag har livlig fantasi rodnade jag. En naturlig samlingsplats för både vardag och fest. Nja, det lät lite för lättfotat. Men skitsamma, tänkte jag och fortsatte. Fastigheten är en perfekt kombination av gammal charm och modern bekvämlighet. Det kan jag också ställa upp på, tänkte jag. Nu ska vi lyssna på Sexbomb med Tom Jones.

Vi har lyssnat på Sex Bomb med Tom Jones. När mäklaren var på första besöket i mitt fritidshus hade jag storstädat, plockat undan så mycket som möjligt så att det skulle se rymligt ut och hade uppvärmda bullar i ugnen för en lockande doft av vanilj och kanel. På samma vis var det med min första dejt efter skilsmässan. Jag hade ersatt mina gamla och utvättade undisar med nya, lite mindre präktiga. Inte för att jag hade för avsikt att visa dem, utan för att det fick mig att känna mig fin inifrån och ut. I ett infall av mod skaffade jag också ett par leopardmönstrade tights. De fungerade på samma vis som kanelbullarna och fick mig att må bra och att känna mig stark. Som att jag med sviktande steg gick på jakt över savannen med ett spjut i handen. Just den erfarenheten delar jag med mig av i min bok Konsten att bli lycklig. När jag skrev den var huvudkaraktären 63 år, men förläggaren sa att det skulle öka läsvärdet om jag sänkte åldern till 58. Så i boken är det en 58-årig kvinna som iklädd leopardstajt ger sig ut i dejtingvimlet. När boken kommit ut fick jag en recension där en kvinna med ilska i texten skrev att det var löjligt och inte trovärdigt att en 58-årig kvinna bar leopardtights. Jag läste och tittade ner på mina 65-åriga leopardben som dessutom slutade i ett par Scandal Beauty högklackade boots. Ibland tänker jag på en del katastrofdejter jag varit på. Om det hade varit husvisningar hade jag vänt i farstun och ibland redan på gatan. Men jag är snäll och när jag ser en kraftigt felbeskriven man stå på mötesplatsen brukar jag ändå genomföra fikadejten. Slutligen, när jag började dejta gav jag mig själv 7 dejter. Om jag inte hade hittat rätt då skulle jag lägga av. Men det är som med husletandet. Om man har bestämt sig kan man ju inte bara ge upp. Om du som lyssnar har erfarenheter eller åsikter om dejting eller skrivande är du välkommen till min hemsida www.piafdavidsson.se och Davidsson med ett S. Tack för att du har lyssnat på 59 minuter med mig, Pia F. Davidsson. Ljudtekniker är Jonas Walter. Och här kommer sista låten, I Will Survive med Gloria Gaynor.

Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

exporta. Som jämtare var sa den på sig borta. Kom till Bahia från Hullmest för affärernas skull och vräkte sig med komforta. Han frågte på tjejen på hotellet: finns det någon sensation på detta stället? Någonting extra och skoj då sa på tjejen: oj oj oj, här har jag

hej, olej. Konsulpiro i firman exporta, för Lolos mörka ögon kom till korta. Han henne bjöd på supé, snart fick hon örhängen med. Ja, han var helt enkelt borta. Varje middag med henne föredrev han, och bara mera vild och galen blev han. Han skrev ett brev hem och sa att hans affär gick bra, men däremot inte skrev han.

sig. Konsul Piro i fjärrman exporta, som alltid Lolo i en bil eskorta. Reste en dag med en båt, hon grät när de skildes åt, men skrattade när han var borta. Nu är konsuln åter här hemma, och på kontoret kan han alla skrämma. Med ett förskräckligt humör, men från hans rum ofta hör de konsuln.

Jackson. Come on, boy. I got left the boon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

det festligt värre. Gumman Perssons dotter hade gift sig med en herre som var tvättäkta spanjor med svart mustasch och krulligt hår. Paret hade träffats det faktiskt som i drömmen förra sommaren.

och så drick John var klart åt gästerna. Fast de hållit på sedan två, höll de nu på ändå med resterna. Åh, oh, karamba, bruden hon

Det var akrobatik, det var bländande fin teknik när fru Persson dansade tango med sin svärson. Som ett lokomotiv tog hon fröstande sina kliv. I spanjoren fann sig mycket

i ett fattigt torp i gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

stranden snart blev bärgad. Klädd i sjögräs av sitt bad steg hon upp, så blek och härjad, stämde upp sin röst och kvar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, närmast här i Radio Österåker kommer Rockoff. Ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

0: På Elvis Presleys allra första album finns en låt som heter I'm Gonna Sit Right Down and Cry, inspelad i januari 1956. Och med den hälsar jag Åke Stentoft välkommen till programmet Rock Off här i Radio Österåker. Och det här är då årets 22 Rock Off och maj månads sista program.
1: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna

0: I'm gonna sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Ja, men så ska det låta när det låter riktigt bra. Elvis Presley med I'm gonna sit right down and cry. Nu ska det bli instrumentalt och en av de där riktigt stora låtarna utan sång. Joe Meek komponerade Telstar och The Tornado spelade in den. Etta både i USA och hemma i England.

basisten här i The Tornado som spelade Telstar, han heter Heinz Burt. Född i Tyskland men kom till England när han fyllt 7. Förutom då var med i The Tornado så var Heinz sångare och paradnumret. Det blev hans hyllning till Eddie Cochran och låten hette Just Like Eddie. Kom 1963 och gick upp till plats 5 på Englandslistan.

Heinz med Just Like Eddie. Och här är Eddie Cochran själv också i 20 Flight Rock. En låt som Eddie Cochran sjöng i filmen The Girl Can't Help It 1956. Året därpå gavs 20 Flight Rock ut som singel.

20 Flight Rock med Eddie Cochran. Och jag nämnde filmen The Girl Can't Help It från 1956. Och det är en komedi med Jane Mansfield i huvudrollen. Titellåten, den sjunger Little Richard.

The Girl Can't Help It med Little Richard. John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, de var med i förra veckans rock-off. Men när jag nu ser att John råkade ha födelsedag igår, den 28 maj, så är det självklart att han får sjunga också idag, och då blir det Who'll Stop the Rain, utgiven i januari 1970 med Creedence Clearwater Revival. Grattis John på 81-årsdagen!

Who'll Stop the Rain med Creedence Clearwater Revival. Vi backar till 1966 och en av The Hollies låtar, Stop, Stop, Stop. Tony Hicks, gitarrist i gruppen, han spelar banjo på den här låten. Men man har ändrat tempot lite vid inspelningen så det låter nästan som en balalaika.

The Hollies med Stop, Stop, Stop. Nästa sångare, han föddes 1931 i Alabama och heter Dwight Pullen. Tyvärr blev han bara 30 år gammal. En av hans låtar heter Teenage Bug och spelades in 1957. Och den här vill Leif Helton gärna höra.

Dwight Pullen med Teenage Bag. Och The Norwegian Wildcats vill vi också höra, och då är fina Banks of Wabash, eller Barndomshemmet som den heter på svenska.

Tack till Leif Helton och senaste önskelåten här, The Norwegian Wildcats med Banks of Wabash. Nu har det blivit filmdags och det är inte en rolig historia det handlar om, och egentligen handlar det inte om själva filmen heller. Det är Sue Thompson som går på bio och där i publiken ser sin käresta med en annan tjej. Sorgligt, men en mycket bra låt från 1960, Sad Movies.

Sad Movies med Sue Thompson. Mer bio och nu då en drive-in movie. Ja, låten heter så. Och sångaren Mickey Gilley, han är mer känd som countrysångare och som kusin till Jerry Lee Lewis. Men det här är en tidig och rockig Mickey Gilley. Inspelningen gjordes 1959. You get that chick, man, she's real cool. Nothing like that walking around of my high school. She's got class, I tell you, man, she's wild. Now, how'd a guy like you latch on to

Drive-in movie med Mickey Gilley. Och låt oss då också lyssna på Kusinen i en låt från samma år, 1959. Här är Let's Talk About Us och Jerry Lee Lewis.

Let's talk about us, Jerry Lewis. Sångerskan, skådespelerskan och tv-personligheten Lena Maria Gårdenäs avled den 21 april 2026, 79 år gammal. Vi kommer ihåg henne från Lasse Åbergs repmånad där hon spelade den kvinnliga huvudrollen. Hon gjorde en bejublad krogshow med rockfolket på Back i vapen 1978. Hon turnerade med ABBA på deras Europa- och Australien-turné 1977. Och 1980-81 så hade Lena Maria Gårdenäs en egen tv-serie, Lena Maria Show. Och 1973 hade hon en stor Sverige-hit med Hideaway, som bland annat var etta på 10 topp i 3 veckor.

Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway. Danny and the Juniors genombrott och största hit kom 1957 när de spelade in At the Hop. 4 år senare försökte de se på en uppföljare som då fick heta Back to the Hop. Inte lika bra som ursprunget, men lite intressant och kul att höra.

Back to the Hop med Danny and the Juniors. Kanske kommer ni ihåg att jag för några veckor sedan spelade Suspicion, men inte med Elvis utan med Terry Stafford. Den singeln spelade Terry in 1964 på Crusader Records och B-sidan heter Judy. Men det är inte Elvis-låten utan här skrev Stafford om sin flickvän som han lämnat hemma i Amarillo.

Judy med Terry Stafford. Över till en låt skriven av Sonny Bono och inspelad av honom och Cher, det vill säga Sonny and Cher som de kallade sig. Låten heter Little Man, kom 1966 och blev en av duons största succéer.

0: Ny på plats 20 är The Brothers Four. En grupp bildad 1957 i Seattle, och efter så här många år så finns gruppen fortfarande kvar, och en av de fyra ursprungsmedlemmarna, Bob Flick, han är fortfarande kvar. 1961 hette nykomlingen på listan Frog, och det är en charmig historia om grodan som beger sig till Molly Mouse för att fria, och det går väl inte allt för bra.
1: This is a story about a hip frog. And we're gonna pick up on him now, and he's on his way out to do some shucking and jiving. You'll be able to tell right away that he's a big mover.

0: Adios. Farewell. Goodbye.
1: You know,
0: adios.
1: I believe that
0: farewell.
1: Any more verses
0: goodbye
1: in this song
0: adios
1: would be anticlimactic. Think we ought to end it.
2: Hey, Angel, won't let me finish up?
1: Nah, shut up.
0: Adios.
1: I'm your leader.
2: Oh, no offense, no offense.
0: Farewell.
1: Auf Wiedersehen.
0: Goodbye. Adios.
3: Frog med The Brothers Four. Och nästa nykomling har vi här på plats 19 och det är en amerikansk instrumentalgrupp som specialiserade sig på att spela in popversioner av gamla klassiska verk. Här har vi sett på Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlans flykt och det här är definitivt den bästa inspelningen av den här melodin. Jag ger Bumble Boogie.

0: Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, magiska cirkeln, ja. På plats tre nu och ett steg neråt. Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: Tvåa på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, Blue Moon med The Marcells.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Där finns Elvis Presley med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, sista låten i dagens Rock Off. Jag heter Åke Stentoft, tack så mycket för lyssnandet och tjingeling. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, de ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på
2: Radio Österåker 103,7.
0: Ja, om ni har några åsikter om programmet som kommer nu, Dans bland annat svenskt, då ska ni vända er till Hasse Landström med Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det är nämligen de som är ansvariga för sändningen.

Det är fredag, klockan är 20.30 och med andra ord är det dags för dansband Anna Svenskt här i Radio Stråker. Och jag, Åke Stentoft, har precis som vanligt letat upp lite blandad musik. Tusen skäl till att stanna inledde vi med och det är Joyride som bjuder på den. Mycket hjärtligt välkommen till den här radiostunden.

tusen skäl till att stanna med Joyride och Per Håkans får fortsätta. Och deras låt heter Om jag ber dig stanna kvar.

0: Sannex där med Stannatiden. Buggarbert är tillbaka och den här gången tar han sig an Medinas låt från årets Melodifestival, Viva l'amour. Självklart är låten både dansbandifierad och buggifierad, och det går ju bra så här också.
1: Mamma hon sa...

Viva l'amour med Buggarbert. Och kommer ni ihåg den här, Ann-Katrin Wiklander med Allting har förändrat sig, inspelad 1995. Låten skrevs av Little Gerhard och det var Agneta Fältskog som först spelade in den, och det redan 1968. Men här då på sång av Ann-Katrin Wiklander.

Allting har förändrat sig med Ann-Katrin Wicklander. Och då kommer Bob Stevens och sjunger om Gwendoline. Martin Klaman står för musiken medan Britt-Marie Dahlgärde totat ihop texten.

Gwendolyn med Bob Stevens. Det var Janne Svensson som 1994 skrev och spelade in Hon ringer nu, då tillsammans med sitt band Okej. Här är låten i en alldeles färsk inspelning med Blackjack. Hon

Black Jack med Hon ringer ännu. Och vad sägs då med Ted Gärdestad nu? Ja, det tackar man ju aldrig nej till. Precis som alltid, vacker text och vacker melodi när det handlar om bröderna Gärdestad. Hon är kvinnan heter den här.

Kinbergs med Hon följer linjen i sin hand. Stefan Persson är en av Sveriges mest ansedda dragspelare och också belönas med titeln Årets dragspelare. Stefan kommer från Eslöv och här bjuder han på en spelmansvals som heter Vid Trollsjön, som är komponerad av en gammal dragspelare som också han är från Eslöv, Henry Sjöholm.

Stefan Persson med Vid Trollsjön, och den låten var ju alldeles ny, men nästa gavs ut för snart 10 år sedan. Då hör vi på Tor Görans i Är det du och jag, vi två.

Erika Jonsson med Du och jag i en American Car. En visa om kontaktannonser signerad Donnes och låten heter Hon ville ha Måns. Och då handlar det inte om vilken Måns som helst utan om Måns Zelmerlöw.

Donnes med Hon ville ha Måns. En av Don Hylanders fina visor är Ett minne bättre glömt. Per-Åke Lindholm som är sångare i Bagage har gjort en nyinspelning tillsammans med Rosalia Sairem.

i gallerian. Jag såg henne rätt sent, men höll sen ansiktet väl gömt.

Patrik Blom var det här med förbannad, förlorad och förälskad. Och då blir det Lasse Stefan som avrundar Dansbandarna svenskt idag, och låten de gör, den heter Att bli älskad. Och med den tackar jag Åke Stentoft för idag. Programmet att lyssna på är Dansbandarna svenskt, och stationen, ja men det är Radio Österåker. Tack för mig. Nästa gång vi hörs, om en vecka alltså, ja då är det Julia Juni. Det dess hoppas jag att ni har det riktigt bra. Österåker.

0: Ansvarig för programmet gjorde Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det är viktigt meddelande.
0: 480799-6, alltså 480799-6.
2: Vad är det för något?
0: Jo, 480799-6, det är plusgirokonto till Radio Stråkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Stråker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Stråkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 480799-6 Radio Stråkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen.

0: Thomas Michael Riley, carrying the cross. That's going to wrap it up for this show. We hope you've enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Until next time, keep it tuned right here for more great music. I'm Bill Green saying adios, boys and girls, and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
4: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.